0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
0: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Etter 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.

Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: med omtanke. Besök oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys I alle grender I Haltdalens samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller I døra hvis det ikke utsært. Kjøp billett og kom, det blir artukt.

Og alle som bor her, de kjenner henne. Det er som om tiden står nesten stille.

0: Klokka er tre.
1: Programmet presenteres av
2: Scandic Stiklestad.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet åtte liv laga. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åtte, sa jeg.
2: Agrisjå kommer til Frigården I Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billett på agrisja.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Hei, en er Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum, Værnes, lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesser.

Den 10. juni det i dag vi ser tilbake på historia for å se hva som har skjedd på dagen opp gjennom tida, og først så gratulerer vi Portugal med nasjonaldagen som i dag. Benjamin Franklin gjennomførte sitt berømte lyneksperiment i storm på denne dagen i 1752, og Wagners opera Tristan and Isolde hadde premiere i München på denne dagen i 1865. Anonyme alkoholikere, AA, ble grunnlagt i Ohio av Dr. Robert Smith og William Wilson på denne dagen i 1935. Cannabis ble funnet på kjøkkenet på Buckingham Palace under en politirassia på denne dagen i år 2000. Det ble meldt at fliser fra et badebasseng hvor Rolling Stone-stjernen Brian Jones drukna i, ble lagt ut for salg på en auksjon på denne dagen i 2000. Og så var det offisiell åpning av den nye Svinesundbrua. Det skjedde på denne dagen her i 2005, og mange bil har krysset brua etter det.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Og rinne om at det Portugal sin nasjonaldag I dag, og jeg jo stadig nysgjerrig på hvordan andre land feirer sine nasjonaldager siden vi har våre tradisjoner på 17. mai, men det eneste jeg kunne finne ut om den portugisiske nasjonaldagen jo at det en helligdag, en nasjonal helligdag som gjør at butikkere stengt, og ved siden av det så det jo også da en del programmer, utstillinger og arrangementer som skjer

Vi må ta med oss et ord og uttrykk for dagen. Skal ikke glemme det I dag heller. Og I dag så det Judas kysse som står for tur. Og det jo, det ligger jo litt I ordet. Hvis man kan noe om bibelhistorien, så skjønner man jo hva det vil si når det Judas I ordet. Og det jo en forrædrisk handling som utført som en tilsynelatende vennskapelig handling. Altså der du gjør noe for noe eller gir noe til noen med en veldig ondskapsfull tanke bak sånn at du kanskje får noen til å tro at jeg liker det, og så gjør du det egentlig ikke I det hele tatt. Ja, det finnes jo mange sånne type greier, og det handler jo selvfølgelig om den bibelske fremstillingen av Judas som identifiserte Jesus for de romerske soldatene ved å gi han et kyss, da selvfølgelig Judas kysse.

0: Jeg elsker at vi i sommermåneden juni, og det fremdeles sånn at det blir lysere og lysere ute, lengre og lengre dager, kortere og kortere netter, alt etter hvor du i landet. Noen steder så det jo ikke natt i det hele tatt, på en måte. Men ok, vi skal ta for oss noe som har med sommeren å gjøre. Fuglekvittere som står på der forskerne har sett nærmere på hvordan fugler kommuniserer. De skal få høre snart.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Nå kommer du til Trondheim!

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: om fugler, kommunikasjon, det spesielt kaien forskerne har sett nærmere på. Kaien, de finnes ofte I svære flokker, av og til på flere tusen fugler. På vinterkvelder samler de seg I trærne og slår seg helt I ro der, og I grålysningen så våkner de opp igjen, de sitter lenge og skvatrer og skvaldrer med hverandre, men så plutselig så alle på vingene, og I løpet av, eller under 5 sekunder tar det, før hele flokken I lufta og flakser av sted. Men hvordan har dette seg? Alex Dibne har sammen med samarbeidspartnerne sine sett nærmere på hva som kan være svaret, og de tror at fuglene blir enige om når de skal fly av gårde. At de driver og kvitrer og skvaldrer sammen, så sier de sånn, du gira på reise? Jeg skal høre med resten av gjengen her, og så vips, så bare, ja, da vi klare, og så puff, take off.

Håper du har en fin onsdag. Vi begynner å nærme oss sangtans og greier, og sangtans kanskje ikke vår største begivenhet og med, fylt med tradisjoner i løpet av året, men jeg vet at det ganske stort borte I Sverige blant annet. Der jo nesten en av de viktigste helgedagene I løpet av året nesten. Men det ikke mitt sommer eller sangtans det skal dreie seg om nå snart. Vi skal ta for oss den beste vekkeklokkelyden, og lurer du på hva den så skal vi ta en liten oppsummering på det straks.

Vekkeklokker kan by på irriterte starter på dagen. Jeg vet ikke, jeg kan lett sove forbi en vekkeklokke eller ti, men jeg bor sammen med en som blir litt mer groggy om morgenen fordi han må ligge og høre på min vekkeklokke og bruke tid på å vekke meg. Og det er forståelig det, men da det jo en gledelig nyhet da. Til alle som lar seg irritere over vekkeklokker om morgenen. For forskere på sporet av den perfekte lyden til vekkeklokka som effektivt setter morgenhjernen i gir og gir en engasjert og god start på dagen. En melodi som man liker å nynne til. Man kan velge en rytme som ligger mellom 100 og 120 beats i minuttet. Toneleie må være moderat, ligge på rundt 500 hertz. Og volumet for unge mennesker høyt, for eldre så kan man gjerne skru ned bitt lite grann.

0: gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19 torsdag 18. juni.

0: 6.
1: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe i 31,5% dersom det var valg i dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk i Nord-Norge i går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne i de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet i Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må i tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden i Iran hevder at den i natt angrep en amerikansk militærbase i Bahrain. Iran sier det skjedde med droner og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere i natt. USA har ikke kommentert opplysningene, som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised er godkjent for bruk i Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas i bruk i landet. Tesla fikk også godkjenning i Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 i siste gruppekamp i VM-kvalifiseringen i går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut i omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Det er en viss skam jeg bringer til bords når jeg sier at tida flyr, for da vet vi jo at det er fordi at jeg har for mye rutiner I livet, at jeg trenger å gå ut og få noen nye sansintrykk og lære noe nytt for å stoppe tiden lite grann, og da får vi se om vi klarer å bremse tida ned lite grann I løpet av den neste timen, da. Se om vi ikke klarer å finne noen sånne små aha-øyeblikk. Det får I hvert fall være målet for denne onsdagen her. Jeg heter Hanne og glad for at du med.

I kalenderen I dag så skal is-te-dagen feires, visst nok en kopp med te, ikke vær redd for å spe på med sitron og sukker, dersom det etter eget velbehag, og deretter kjøler du ned drikken før du heller det I deg når det kaldt. Kulepenn-dagen I dag, Biro-brødrene tok patent på kulepennen den 10. juni I 1943, og dagen den feires med å skrive et brev eller postkort for hånd for å kunne glede noen andre, og kanskje finner man noe glede I det selv også. Tenkte å nevne at det urte- og krydderdagen I dag også, for å kunne gi uante muligheter på kjøkkenet, kan gi smakseksplosjoner ut av andre dimensjoner. Du bestemmer selvsagt selv om du ønsker å lage etter oppskrift, eller prøve deg frem helt på egen hånd med smakene. Du velger jo selvfølgelig også selv hvilke urter og krydder du velger å bruke I matlagingen I dag.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.

0: En aldri så liten shoutout går til Ingolf og Ingunn I dag. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Måtte det feires og markeres på best mulig måte, akkurat slik du ønsker det selv. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en karakteristisk kunstner som vi har her til lands. Han heter Odd Nerdrum, og han skal ha uttalt: «Jeg må alltid ha vondt et sted for å kjenne at jeg til.»
1: Det er lørdag på en søndag.

Vi er ikke et folk som liker å stikke oss fram eller skille oss ut, og det viser Tinder-bildene våre ifølge Dagsavisen. For eksempel så er det mye mann med fisk I baris å se på Tinder. Man kan også finne dame med hund og hest på tur I store mengder når man på Tinder. Det kan være at det ikke fungerer å bare hoppe inn på disse trendene også, for når man skal finne den ene rette så handler det jo om å finne noen som lik seg selv, og da kan det jo være greit å vise hvem du egentlig på kanskje en litt mer unik måte. Ikke for å stikke seg frem, men for at folk skal skjønne hvem du og kanskje de ser noe de på jakt etter som gjør det enklere å få match der inne. Det I hvert fall det Tinder-ekspertene mener, de som Dagsavisen har snakket med.

0: do.
1: Håper du har en fin og sprek onsdag. Jeg la jo masse selskap i din retning, men jeg håper jo at jeg klarer å levere fra meg litt selskap også. Apropos selskap, godt selskap er det i våre firbeinte venner, hunden. Og vi driver jo mange av oss og leiter etter ungdommens kilde. Nå er det noen som driver og ser litt grann nærmere på hvordan hundene kan leve lengre og bedre liv. Det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Ta deg altså, du lyg til meg!
5: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
4: Tullsjøvig! Kan du banne på det?
5: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæringen! Tung! Ha det! Det vekk!
6: Gikk jeg bra?
7: Det er bra, det er teater vi er.
6: Ja.
8: Turneteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turneteatret på vei til hjertet ditt.
9: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
10: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Mange kjenner til scenariet at vår logrende glade venn plutselig mister livsgleden, appetitten forsvinner og lysten til å gå tur borte, og da jo dyrlegen ofte ikke I tvil, da. Avlivning den eneste løsningen, og etter et tårevått farvel så sprøyta inne der, og godeste Frido trekker det siste sukket, og fra nyfødt til død hund, det tar jo ofte bare 12 år, sånn I gjennomsnitt, og det jo kilde til sorg blant mennesker, men nå det noen nye forsøk som kan gi våre firebeinte venner betydelig flere leveår. Ikke bare har forskerne kommet på spor av en rekke livsstilsendringer som kan forbedre hundens helse og la den leve lenger, men de har også snublet nær et nytt vidundermiddel som kan bremse aldringsprosessen, slik at vi kan nyte samværet med friske hunder mye lenger. Ikke minst også sørge for at eieren lever lenger og bedre.

0: Jeg må si at jeg optimistisk overfor snubling I forskningens verden. Jeg leser ofte det at forskerne snubler over midler som kan hjelpe til både det ene og det andre, og den snublinga den håper jeg at forskerne bare fortsetter med, enten det gjelder lengre liv for hunden som vi akkurat var innom, eller at det gjelder kreftkurer eller andre medisiner som vi folk har behov for.
1: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
2: Og her, dyra det, yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
2: Du mest deg må få ordnet en her personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt I hverdagen.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
5: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.

Etter dagens store sjokk I at vi begynner å nærme oss halvveis I juni allerede, så kjenner jeg at det på tide med et lite avbrekk. For å få roa ned sjokktilstanden, og ikke minst for å jobbe mer produktivt og effektivt utover. Viktig med små pauser hele tida, og vi bruker pausa vår til å ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, der vi tar fram informasjon som ikke trenger å læres, for det har ingen nytteverdi for oss. Enkelt og greit, men samtidig da, så det jo med på å forstyrre de tankene vi allerede har, sånn at hodet får seg et lite avbrekk det også, en liten pause, så det kan være greit å lytte I hvert fall, om man ikke trenger å lære. Vi tar dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det hentet ute I naturen og går som følger. Honningbier har en temperatur på 34 grader Celsius I bikubene sine. Året rundt. Hvordan de får det til, det forklarer ikke faktasetningen her.

Vi rakk jammen å komme oss igjennom litt av hvert I dag også, synes jeg. Det ikke gærent til onsdag å være. Jeg tilbake om 22 timer for å si ha det, holdt jeg på å si. Det om 24 timer. Om 22 timer jeg tilbake her for å si hei og velkommen. Hyggelig å høre fra deg. Men nå skal jeg pakke sammen sakene mine og komme videre. Det synes jeg at du skal også, uansett hva planen din så håper jeg du får en fantastisk onsdag videre. Vi høres. Ha det!

0: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt i fire kategorier. De norske utøverne plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
1: Når man kollar på internasjonale studier så vi ikke overdrivet ensamme jämfört med andre länder. Framfor alt i nordeuropeiske länder så vi faktisk bland de minst ensamme i verden. Og da prater man om subjektiva ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
0: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe i 31,5% där som det var valg i dag, visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk i Nord-Norge i går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk i Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas i bruk i landet. Tesla fikk også godkjenning i Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av... Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, CA Radio.
5: Dette Trønderfrokost med Bård Daniel.

morgen. Riktig gode onsdagsmorgen, onsdag, lørdag, midt i arbeidsuka. Ja, og sommeren i gang, selv om sommerværet denne onsdagen kanskje ikke av det aller, aller beste. Men det visste vi allerede i går at det skulle bli grått og vått denne onsdag 10. juni. Vi får håpe at det blir likere når det begynner å nærme seg helg. Og vi skal se på været, som alltid, om et par straksa. Onsdag 10. juni betyr årets 161. dag. Ukenummeret er 24. Det er 204 dager igjen til nyttårsaften, og i dag så er det Ingolf og Ingunn som har navnedag. Og trønderfrokosten er i gang i onsdagsutgave i studio. Her sitter Bård Danielsen. Skal sørge for at du blir oppdatert, informert og kanskje underholdt. Fram til klokka blir 11. Med et våkent øye på det som skjer i Trøndelag og aktuelle innslag underveis. Vi starter i dag med musikk fra Simply Red. Og låta, ja, det er låta Stars.

0: Simply Red, først ut musikalsk i Trønderfrokosten onsdag den 10. januar. Klokka den 7:10, litt grått og vått. Vi skal sjekke ut været etter at vi har sjekket ut de ferskeste lokale nyheterne. En mann ble i natt fraktet til sykehus etter en kollisjon med lett MC. MC-føreren kolliderte med en elg i området Jonsvatnet. Elgen ble avlivet på stedet etter ulykken. Og klokka 4:15 i natt så kunne politiet opplyse at føreren, en mann i slutten av tenårene, betegnet som alvorlig skadet. Politiet har gjort undersøkelser på stedet og opprettet sak. Og en mann i 20-årene har blitt fraktet til sykehus med luftambulanse, mens passasjeren ble kjørt til sykehus etter en hendelse, en singelulykke på Hitra i går kveld, altså en bil var involvert. Nødetatene fikk melding om ulykka klokka 22:54 i går kveld, og like etter midnatt så kunne politiet opplyse at det mistanke om ruskjøring, og politiet har opprettet sak på hendelsen. En person fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt i 124 km i timen i en 80-sone på E6 i Grong når politiet hadde fartskontroll. 13 andre bilførere fikk bot i samme kontroll. Og like etter midnatt så stanset politiet en mann i slutten av tenårene på elsparkesykkel i Stjørdal sentrum. Politiet mistenker at mannen var beruset. Det ble tatt blåseprøve, og det viste seg at politiets mistanke stemte. Mannen ble tatt med til legevakta for blodprøve og er anmeldt for ruskjøring med elsparkesykkel. Og politiet måtte i går kveld true en mann i 40-årene med elektrosjokkvåpen etter at han hadde oppført seg svært truende mot en polititjenesteperson. Mannen etterkom ikke politiets pålegg og var aggressiv. Mannen ble anmeldt for forulemping av politiet og måtte tilbringe natta i arresten. Hendelsen skjedde på en bensinstasjon i Børsa i Skaun kommune. Mannen kom bort til en politipatrulje som skulle fylle drivstoff. Det var da hendelsen startet.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus bilpleie
1: og
2: internett og TV-leverandøren Neas.
0: Vi har hatt brukbart vær den siste tida, men i dag så er det betydelig mer grått og vått. Men det visste vi allerede i går, for det sa jo værvarslet. Og i dag så meldes det om periodevis liten kuling utsatte steder. Vinden kommer fra sør-øst. Utover formiddagen så kan vinden øke til stiv kuling på kysten, og dagen i dag handler om stort sett skyet vær, regn, og sent i ettermiddag enkelte regnbyger. Temperaturer vi får i dag, ja, vi kommer opp i 11 grader på det varmeste i dag. Da har vi mer enn halvert maksimumstemperaturen fra i går, for enkelte plasser fikk opp i 24 grader i går. 11 grader, mørke skyer med regndråper under, det er det som preger dagen i dag, og det blir jevnt da. Røros får 7 grader som maksimumstemperatur, 7-11. Men det skal bli lettere og lysere i morgen. Da skal vi opp i 18 grader på det varmeste. Og sola skal komme tilbake igjen. Og når vi kommer til fredagen, ja, da kommer vi opp på 20-tallet igjen. Så det går litt opp og ned. Litt sånn intervallsommer i Trøndelag. Har du noe på hjertet, så må du mer enn gjerne bidra. Ta gjerne imot noen meldinger. Og det kan du bidra med, enten på SMS 9-26-114, eller du kan sende SMS, ja, eller melding på Trønderfrokosten eller Nia Radio sin Facebook-side. Hva vi skal inn med i dag, det får du vite hvert øyeblikk. Nå får du musikk fra Survivor. Dette er Desperate Dreams. Musikk

Desperate Dreams heter låta ifra gruppa Survivor, i det klokka har blitt 18 minutter over 7. Og i løpet av dagens trøndefrokost så skal vi innom litt takkvert. Det begynner å lakke og lir for russen nå. De begynner sakte men sikkert å avslutte russefeiringa si, men fremdeles så er det jo noen som holder ut. Vi skal se litt nærmere på det. Vi skal også innom da elsparkesykler, fordi at det er jo et tema mange suser rundt på det, og enkelte kan gå svinfort. Politiet har nylig registrert en elsparkesykkel som hadde en maksfart på, hold deg fast, 143 kilometer i timen, og politiet er svært bekymret for akkurat det der, og vi skal se litt på det. Så skal vi prate litt sånn elbil i dag. Hva er spesielt med elbilsjåfører? Hva er det som gleder dem? Altså elbilvitser for eksempel. Det er jo en del fraser som da brukes da om elbilsjåfører og det å kjøre elbil, og hvis at du kommer på noe i så måte, så må du mer enn gjerne bidra. Er du positiv til elbil, eller er du negativ? Driver du å kødde med dem når at de kommer kjørende? Har du en litt sånn sleip kommentar som du slenger ut av deg? Vi skal gå gjennom en liten liste, en oversikt der. I tillegg så skal vi også da prate litt om bryllupssesongen. Den er jo i gang. De fleste velger å gifte seg på sommerstid. Har du noen tanker om det? Det er jo litt fascinerende av det at når at du da skal gå i kompaniskap med en annen person, altså at dere skal slå dere sammen da og bli til en enhet, at det heter gift. Gift, ja, det ordet betyr forskjellige ting. Og så har vi også da begrepet ekte felle. Altså, det er ikke sånne kjempepositive ord som kobles opp til det her med ekteskap. Ekte felle, ja, du gikk i den fella, ja. Ja, og nå er du gift. Ja, ja, det er din poison i så måte. Det blir også konkurranse i dag. I dag så skal vi dele ut Midtby-kortet til en verdi av 500 kroner. Det er da kortet fra Trondheim Management. Det betyr et betalingskort, gavekort. Et kort som brukes som betalingsmiddel når du handler på en rekke butikker, forretninger og institusjoner i Trondheim by. Og da blir det et Trondheims-relatert spørsmål. Det kommer litt senere i dagens trøndefrokost. Nå kommer Sonic Dream Collective med låta Happy Tune.

0: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
2: Agrisjå kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billett på agrisja.no.
3: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
4: Terje!
5: Ja! Hva er det nå da?
4: Bila virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
5: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
4: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
5: Så vanskelig er det nok.
4: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
6: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gula Elektro.
7: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass.
8: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
9: Det er litt grått og vått der ute i Trøndelagen. Da må vi ha litt glad musikk for å få opp humøret. Og det får vi ifra John Miles, som kommer her med låta si «Say la vie».

0: Heia Radio.
1: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt i fire kategorier. De norske utøverne plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
2: Når man kollar på internasjonale studier så vi ikke overdrivet ensamme jämfört med andre länder. Framfor alt i nordeuropeiske länder så vi faktisk bland de minst ensamme i verden. Og da prater man om subjektiva ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
1: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe i 31,5% där som det var valg i dag, visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det er en oppgang på 4,4 prosentpoeng fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk i Nord-Norge i går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk i Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas i bruk i landet. Tesla fikk også godkjenning i Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk i leirjord, passer svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
4: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegga, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
8: Programmet presenteres av
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
11: matvarebutikken Spar B Langset.
12: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her trøndefrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
13: 7:55. Vi skal ta en tur innom trafikken og meldinger fra politiet etter hvert.
0: Vi skal også sjekke om det noen andre meldinger som ligger og venter i inboxen. I dag så det Ingolf og Ingunn som har navnedag. Og den litt alternative internettkalenderen forteller at det den offisielle internasjonale kulepenn-dagen i dag. Det var noen som kommer til å feire det ved å bruke kulepenn i dag. Det ikke så unormalt. Og så ser jeg også at det andre ting koblet opp til dagens dato. Det faktisk den offisielle dagen for å snakke sakte i dag. Talk Slow Day. Det kan du også være med å markere. Musikk nå fra den norske gruppa One Too Many. Låta Downtown.

heter låta. Gruppa det var One Too Many. Den var poppis på 90-tallet, mener jeg, og husker jeg hadde et par hits der. Det her var jo da den største. Det en særdeles stille og rolig onsdagsmorgen. Har tittet litt på trafikken og trafikkflytskjermen og sånn. Vi skal jo tilbake til trafikken etter hvert, men det en særdeles rolig dag i dag. Har det noe med vær å gjøre, at det litt sånn grått og litt sånn, om ikke depressivt, så kanskje litt defensivt i dag. Sommeren jo også i gang, noen har gått ut i ferie. Det begynner å trappe ned for enkelte, skoler og diverse andre ting. Nå ser de lyset innen av tunnelen, ikke et møtende tog. Det betyr at snart det frihet, hvertfall for en periode. Og det kan jo påvirke ståa også denne dagen. Har fått melding fra Leif. Hei Bård, hei Leif, jeg vil bare si at jeg har ingen forslag på navnet dagsrelatert musikk i dag. Nei takk Leif, det var i bortkastet melding spør du meg, men det altså Ingolf og Ingunn som har navnedag i dag. Og når jeg var inne i musikkarkivet mitt og søkte da på Ingolf og Ingunn, så var det stort sett stev og ja, om ikke visesang, så var det i hvert fall ja, en del haring fele og diverse andre ting. Det tydelig, det litt snedig med de her navnene, at hvis at du sier, ja, hva tror du en Ingolf spiller for noen ting? Når han heter Ingolf, ja, han spiller sikkert fele. Kanskje spiller en trekspill også. Så det blir litt sånn stigmatiserende med enkelte navn i så måte. Så litt vanskelig å finne navnedagsrelatert musikk i dag, men da kan vi jo ta tak i da, den ene saken fra internettkalenderen, som forteller at det den internasjonale penn-dagen i dag. Kulepenn, eller ja, penn for å skrive med, og da har vi en låt som jeg aldri har spilt før i Trønderfrokosten. Så da hører vi på den sammen. Kanskje du har hørt den før, for det tross alt en Åge Aleksandersen-låt som du får da. På den internasjonale penn-dagen, for låta, den heter Penn og papir. Og etter det så skal vi ta en liten titt på trafikken og meldinger fra diverse instanser.

0: En sang om penn og papir ifra Åge Aleksandersen.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Sitt og ser på trafikkflyttskjermen. Det er muligens noe som har skjedd da på omkjøringsveien når at du kjører da fra Nidarvoll og oppover, passerer Nardo og opp mot toppen av Moholt-Lia, for der har jeg en markering som sier at trafikken går veldig tregt opp til toppen av Moholt-Lia. Og det viser seg at det løser seg opp da når du skal videre nordover da, retning Tunga eller Charlottenlund. Prøve å sjekke om det har kommet noen meldinger koblet opp til det her, det har de ikke gjort. Så har jeg en plass til, da må jeg flytte meg litt og snu på hovet for å se hva Statens Vegvesen eventuelt kan fortelle. For de har også et eget sånt trafikkflytkart. Skal vi se, de har ingen melding om det her, så hvis du vet noen ting, så kan jo du eventuelt bidra for. Det har altså medført lang kø nå fra sluppen Nidarvoll da, og oppover omkjøringsveien opp til toppen av Moholt. Ingen meldinger så langt på hva det er som har skjedd. Noe har skjedd i hvert fall. Bortsett fra det så er det normalt morgenrush i Trøndelagen, og kollektivtrafikken den er i rute. Og så har de da en melding da om sykkelritt som kan påvirke bussreise, står det. For lørdag den 13. juni, det er førstkommende lørdag, så arrangeres sykkelrittet L'Etappe. Og det er rittet påvirker buss, trikk og ferge flere perioder denne dagen. Flere veier i og rundt Trondheim er midlertidig stengt denne dagen. Det vil også påvirke kollektivtrafikk.

0: trafikken. I ATB-appen eller på atb.no så vises innstilte avganger og stengte holdeplasser den siste timen før avgang. Omkjøringen vises ikke i reisesøket, står du. Alt du trenger å vite om sykkelrittet L'Etape, slik blir bussreisen din påvirket. Du kan gå inn på atb.no og sjekke driftsavvik. Det skal sykles i Trondheimsområdet. Når det gjelder tog, så ser ting rimelig greit ut. Ingen nye ferske meldinger ifra Bane Nor, og de andre som følger med på togene, det jo SJ. Der har det heller ikke kommet noen nye overraskelser. Skal du ut og fly i dag, så ser det ut til at alle fly i rute. Ingen kanselleringer. Nei, alt vel. Så... Til slutt har jeg en tur innom meldinger fra politiet, og den ferskeste meldingen, den siste meldingen politiet la ut, handler om en alvorlig trafikkulykke, Jonsvannsveien, Valsettbukta, hvor en MC-sjåfør som kjørte lett MC kolliderte med en elg. Føreren var i slutten av tenårene, veien ble en periode stengt, og føreren ble tatt med av ambulanse til sykehus. Elgen ble avlivet på stedet, og politiet kom med en oppdatering kvart over fire i natt, meldingen om at fører betegnes som alvorlig skada. Og politiet de har gjort undersøkelser, og de skal opprette sak på hendelsen. Klokken 22.40 i går kveld så sto en politipatrulje og fylt diesel på en bensinstasjon i Børsa. Da kom det en mann i 40-årene bort til politipatruljen og oppførte seg svært truende mot politiet. Mannen etterkom ikke politiets pålegg og var såpass aggressiv mot politiet at han ble trua med elektrosjokkvåpen. Mannen har blitt anmeldt for forulemping av politiet og måtte tilbringe natta i sentralarresten. Klokka 00.17 i natt så stanset politiet en mann i slutten av tenårene på elsparkesykkel i Stjørdal sentrum. Politiet mistenkte mannen til å være beruset, og da ble det tatt blåseprøve, og mistanken til politiet stemte. Mannen ble da tatt med til legevakta for blodprøve, har blitt anmeldt for ruskjøring med elsparkesykkel, og det medfører også da tap av førerkort. Det kan være greit å merke seg. Nødetatene rykket i 23-tida i går kveld ut til Sandstad på Hitra etter melding om trafikkulykke. Det skal ha vært en bil som har kjørt av veien, en singelulykke. Brannvesenet ankom også stedet. Nødetatene de jobbet lenge på stedet. Det var to personer involvert, to menn i 20-årene. Norsk luftambulanse ble også kalt ut til stedet. Fører ble fraktet i luftambulansen til sykehuset i Trondheim, og passasjeren ble fraktet med ambulanse til sykehuset. Og politiet de har mistanke om ruskjøring i forbindelse med hendelsen, og her har de også opprettet sak. Og til slutt, like før midnatt i går, Trondheim sentrum. Politiet tok turen til torget der etter melding om en sint mann i slutten av 20-årene som kastet elsparkesykler rundt seg. Han ropte høyt og skapte mye uro på stedet. Politiet tok kontroll på mannen, og han ble innbrakt til sentralarresten. Har du meldinger fra trafikken eller nyhetstips til oss, så gjerne tips meg hvis du har noe på hjertet. Jeg er jo litt interessert å vite hva det er som har skjedd på omkjøringsveien da, mellom Nidarvoll og Moholt, for der har det skjedd et eller annet. Så langt så har ikke jeg fått noe informasjon. Jeg kan ta og dobbeltsjekke på andre instanser her for å se om det har kommet noen meldinger. Nei, da kan du sende en melding, da kan du være først ut. Tips meg gjerne om det som skjer der. NEA til 26114, altså start en SMS med NEA, skriv meldingen din og send den til 26114. Det er også mulig å sende melding på Trønderfrokosten eller NEA Radio sin Facebook-side.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Nå, Cyndi Lauper i Trønderfrokosten. Her er All Through the Night.

Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det er muligheter for bobilparkering. Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
5: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
6: Nea Radio. Klokka er 8.
7: Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk er vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
8: Når man kollar på internasjonella studier så er vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framförallt i nordeuropeiske länder så är vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
7: FRP får sin beste måling siden 2008 og er oppe i 31,5% dersom det var valg i dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det er en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem er Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen er ikke rangert, men delt i 4 kategorier. De norske utøverne er plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien, som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
9: Her lokale nyheter fra Nea Radio. En mann i slutten av tenåra ble sendt til sykehus med alvorlige skader etter å ha kollidert med elg på Jonsvannsveien ved Jonsvatnet i Trondheim i natt. Politiet ble varslet om ulykka rett etter midnatt, og veien var en periode stengt. Politiet har gjennom natta gjort undersøkelser på stedet og opprettet sak på forholdet. Elgen ble avlivet på stedet. En mannlig bilfører i 20-årene ble fraktet til sykehus med luftambulanse, og passasjeren kjørte til sykehus med ambulanse etter en utforkjøring på Sandstad på Hitra i går kveld. Skadeomfanget på de to er så langt ikke kjent. Politiet opplyser på sin pressetjeneste at det er mistanke om ruskjøring og opprette sak. En mann i 40-årene ble pågrepet etter å ha oppført seg svært truende mot en polititjenesteperson på en bensinstasjon i Børsa i Skaun kommune sent i går kveld. Mannen kom bort til en politipatrulje som var der for å fylle drivstoff, og politiet måtte true mannen med elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Mannen ble anmeldt for forulemping av politiet og måtte tilbringe natta i sentralarresten, opplyser politiet. Og en mann i slutten av tenåra ble i natt pågrepet for ruskjøring på elsparkesykkel i Stjørdal sentrum. Politiet tok med mannen til legevakta for blodprøve, og han blir nå anmeldt for ruskjøring. Og en mann mistet førerkortet etter å ha passert en laserkontroll på E6 i Grong i går kveld. Mannen ble målt til 124 kilometer i 80-sonen, og dermed røk førerkortet. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
2: Programmet presenteres av
10: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
11: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
12: Er du våken? Er du klar?
13: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
14: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.

5 minutter over 8. Det Nya Radio. Det onsdagsutgaven av Trøndefrokosten onsdag den 10. juni. Og sitt og ser på trafikkflyttskjermen. Det har jo vært en hendelse da på omkjøringsveien, men det ingen instanser som kan fortelle hva det som har skjedd. Men det som slår meg nå, det også at det veldig mye kø. Det har virkelig tatt av køa nå. Og enkelte står jo og stamper I kø allerede på brua over Nidelva I retning Sluppen. Kroppanbrua. Og det går tregt oppover. De gikk en periode også ganske tregt nedover omkjøringsveien. Det ser ut til å løsne litt nå. Men det mye trafikk. Også nordre avlastningsvei langs sjøkanten. Der det lengre kø enn normalt ser jeg. Kø også inn mot Tomstadkrysset. Så det litt trafikk I dag, og hvis du har meldinger fra trafikken, så vil jeg gjerne høre fra deg. Send meg en SMS, NIA, til 26114, eller melding på Trøndefrokosten eller NIA Radio sin Facebook-side. Navnet mitt Bård Danielsen, det Trøndefrokosten. Nå, musikk fra Green Day.

0: det var Green Day, det med Boulevard of Broken Dreams.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: En grå og fuktig dag i Trøndelag denne onsdag 10. juni. Det skal blåse periodevis liten kuling utsatte steder. Kan blæse opp i liten kuling på kysten også utover formiddagen. Det blir stort sett skyet vær med regn. Utover ettermiddagen enkelte regnbyger. Det betyr at det blir kanskje litt lettere da utover ettermiddagen. Og temperaturen i dag, ja, vi så vidt over titallet på gradestokken. 11 grader, det dagens tall. Og det mange plasser som ender på 11 i dag. Verdal, Trondheim, Stjørdal, Hitra, Melhus, Steinkjer, Levanger, Orkanger og Kvål. 10 grader Byjungen. Og det skal bli 8 grader i Oppdal, 9 grader i Selbu, 6 grader på Røros. Så det skal være relativt fuktig. Det fine med det at det ikke noe sånn spesielt heftig skogbrandfare. Når bakken blir lettere marinert. I morgen så skal det bli lettere vær, da skal sola titte fram igjen. Det kan bli litt lummert i morgen, for det meldes torden og lyn enkelte plasser. Og temperaturen i morgen kommer opp i 18 grader på det varmeste. Fredagen, da skal vi opp på 20-tallet. Det går litt opp og ned sånn værmessig. Fremdeles kø i Trondheim ved rushtid, men nå ser det ut som det har løsnet da, i Moholt-lia. Nå går det greier mulig at det var en bilstans da, som sørget for at vi gikk litt trekk den periode. Det kom ingen meldinger inn, så vi vet ikke årsaken til det, men nå er det løsnet, ser det ut til. Men det er en god del trafikk lang kø på Nordre avlastningsvei fra Ila da, retning Brattøra. Bruker jo å være kø der, men i dag så er den litt ekstra lang, og det går litt ekstra trekt, ser jeg. Nå begynner det å løsne i Tonstad-kryss, og det har det også gjort i Klettkrysset, så det begynner å gå seg til sakte, men sikkert. Vi skal ha konkurranse ganske straks. Det handler om mitt bykortet til en verdi av 500 kroner. Men før vi tar fatt på konkurransen, Delara, trist masokist.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
4: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og så har det åtte, sa jeg.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger. Fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
8: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
9: 0909. Det her er Trønderfrokost.
10: Trønderfrokost
9: med Bård Danielsen.
11: Nea Radio.

slowly. Let Me Down Slowly, det var titel på låten fra Alec Benjamin. Nå, Queen, låta skrevet av bassist John Deacon. Låta heter You and I.

0: Nea Radio.
1: Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk er vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
2: Når man kollar på internasjonale studier så er vi ikke överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framför allt i nordeuropeiske länder så er vi faktisk bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiv ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
1: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe i 31,5% där som det var valg idag, visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det er en oppgang på 4,4 prosentpoeng fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem er Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen er ikke rangert, men delt i 4 kategorier. De norske utøverne er plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her lokale nyheter fra Nea Radio. En mann i slutten av tenårene ble sendt til sykehus med alvorlige skader etter å ha kollidert med elg på Jonsvannsveien ved Jonsvatnet i Trondheim i natt. Politiet ble varslet om ulykka rett etter midnatt, og veien var en periode stengt. Politiet har gjennom natta gjort undersøkelser på stedet og opprettet sak på forholdet. Elgen ble avlivet på stedet. En mannlig bilfører i 20-årene ble fraktet til sykehus med luftambulanse, og passasjeren kjørte til sykehus med ambulanse etter en utforkjøring på Sandstad på Hitra i går kveld. Skadeomfanget på de to er så langt ikke kjent. Politiet opplyser på sin pressetjeneste at det er mistanke om ruskjøring og opprette sak. En mann i 40-årene ble pågrepet etter å ha oppført seg svært truende mot en polititjenesteperson på en bensinstasjon i Børsa i Skøyen kommune sent i går kveld. Mannen kom bort til en politipatrulje som var der for å fylle drivstoff, og politiet måtte true mannen med elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Mannen blir anmeldt for forulemping av politiet og måtte tilbringe natta i sentralarresten, opplyser politiet. Og en mann i slutten av tenåra ble i natt pågrepet for ruskjøring på elsparkesykkel i Stjørdal sentrum. Politiet tok med mannen til legevakta for blodprøve, og han blir nå anmeldt for ruskjøring. Og en mann mistet førerkortet etter å ha passert en laserkontroll på E6 i Grong i går kveld. Mannen ble målt til 124 kilometer i 80-sonen, og dermed røk førerkortet. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
8: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra.
7: 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
8: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
7: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
9: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

0: Los Lobos, La Bamba i Trønderfrokosten i det klokka har blitt 9:09, og vi skal etter hvert sjekke ut lokalavisene, hva de måtte ha å by på denne onsdag 10. juni. Har du noe på hjertet, så send gjerne melding, sms, NEA til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller NEA Radio sin Facebook-side. For eksempel hvis du har trafikktips.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det var tidvis lang kø på omkjøringsveien tidligere i dag, midt i morgenrushet. Det medførte saktegående trafikk, i hovedsak da i nordgående retning fra Nidarvoll, sluppen da, og oppover til Moholt-lia, og så løste seg opp. Ingen forklaring på hva det var som hadde skjedd. Det gikk også litt trått på veien nedover en periode. Det var også brukbar kø på nordre avlastningsvei, men nå ser det ut til at morgenrushet er i ferd med å ro seg helt ned. Lørdag 13. juni så arrangeres sykkelrittet Le Etappe. Det skal skje i Trondheim, og rittet påvirker da buss, trikk og ferge i flere perioder i løpet av kommende lørdag. Flere veier i og rundt Trondheim er midlertidig stengt denne dagen, og det kommer til å påvirke kollektivtrafikken, ja, og i tillegg til den normale trafikken så klart. Og vil du vite litt mer, så kan du sjekke ut atb.no. De forteller også at i ATB-appen eller på atb.no så vises da innstilte avganger og stengte holdeplasser den siste timen før sykkelrittet avvikles. Det kan være greit å merke seg. Ellers har det ikke kommet noen nye meldinger fra politiet, ingen fra statens veivesen. Kollektivtrafikken er i rute. Med mindre du vet om noe som jeg ikke vet om, tips meg gjerne. Gjør det på sms NEA til 26114, eller NEA Radio eller Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ganske snart en tur innom lokalavisene denne onsdagen, men før det, musikk fra Sverige. Gruppa heter Smith & Tell. Låta, det er Goliath.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum, Værnes, lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
2: Husk Snåsa Game Fair 19. til 21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
4: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
7: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping, bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
8: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
9: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
10: Så var det tid for lokalavisene denne onsdagen 10. juni. I studio sammen med meg i dag, nyhetsansvarlig Knut Inge Skjem. Morgen, morgen, morgen!
11: Morgen, morgen, morgen, Bård. Og vi må vel si at sommeren glimrer med sitt fravær.
10: Ja, i dag så gjør den det, men jeg har et håp om at det skal bli lettere allerede i morgen, da.
11: Ja, så vi er jo ned på en tredjedel av temperaturen fra i går omtrent. Ja. I hvert fall på morgenen i dag.
10: Ja, men det er jo det som er så fascinerende med Trøndelagen. Her får vi fire årstider på en liten uke.
11: Ja, for det var jo ikke til å stikke under stol at det var litt fuktig for meg som kjørte motorsykkel på jobb i dag.
10: Åh, det var, du valgte det,
11: ja. Ja, jeg hadde jo det. Jeg forregnet meg litt der, fordi at jeg kjørte egentlig i går kveld, og så tenkte jeg, det blir jo fint de neste dagene. Litt grått, men det tåler vi.
10: Mm.
11: Ja, det ble regn, ja.
10: Ja.
11: Ja.
10: Men apropos det med motorsykkelkjøring, det har jo kommet noen tragiske meldinger nå i det siste. Det siste var jo det som skjedde i går. Jonsvannet, en ungdom i slutten av tenårene som kjørte lett motorsykkel, og som da krasjet med elg. Og forleden dag så var det jo den tragiske hendelsen da på 705 i Selbu, hvor en motorsykkelist krasjet med en elg og mistet livet.
11: Mm. Ja, det er trist, og det viser jo bare hvor fort det går, eller hvor fort det kan skje.
10: Ja.
11: For elgen rører på seg.
10: Ja, han gjør det, og jeg vet ikke hvordan man eventuelt skal få bukt med sånne hendelser. Det, altså, det eneste du kan gjøre, det er å kjøre veldig forsiktig og være veldig observant når du kjører i områder hvor det er skog, og elgen kan finne på å bevege seg ut i veibanen.
11: Ja, du har jo absolutt ingenting å stille opp med.
10: Nei.
11: Og ofte så er man jo kanskje med motorsykkel litt vel fokusert på veien nå, i ja. Stedet for side. Altså skogen på siden,
10: ja.
11: Men det er jo all grunn til å være nesten mer

0: oppmerksom enn med bil da.
1: Ja. Ja, klart, og den kommer jo egentlig ganske fort, og det, altså, den tragiske hendelsen skjedde jo i 90-sonen, og der kjører du fort, har jo kjørt i det området selv med motorsykkel, og vi synes jo det litt godt å dra på når det høy fartsgrense.
0: Ja, når det 90, så ligger man jo gjerne i 90, men det klart at på motorsykkel, og du krasjer med et dyr på 400 kilo, så det klart at det går gærent.
1: Nei, hvilke tiltak som må gjøres, det ikke så godt å si, altså sånne hendelser skjer jo tragisk nok, så...
0: Ja, ja. Nei, det jo noe mal elg i sånne fluoriserende farger, da.
1: Ja, du tenker det, ja. Eller ta av exospotta når du kjører gjennom skogen.
0: Ja, det...
1: så det høres når du kommer.
0: Enkelte motorsykkelmerker har jo et lite fortrinn der, da. Ja. Åpen potte.
1: Vi skal ta for oss diverse saker, altså den saken vi nettopp var innom nå har jo stått i flere lokalaviser i løpet av de siste dagene. Stenge veier i timesvis, slik rammes Trøndelag, står det hos adressa NO, det handler om sykkelfest til helga. Ja, ok, kall det et sykkelløp, det ikke alle sammen som med på å bruke ordet fest i denne sammenhengen. Nå snakker jeg sånn veldig subjektivt på vegne av meg selv.
0: Ja, det jo løpet L'Étape Trondheim, og det jo ikke bare i Trondheim heller, det jo andre kommuner som merkes av det her også, men kanskje primært i Trondheim der det start og stopp da, for det her, eller start og mål for det her løpet.
1: Ja, som du sier, vi skal utenfor Trondheim og Melis og Skøen hjemme da på L'Étape, og det blir omfattende trafikkreguleringer, stengte veier, og det påvirker både vanlig trafikk og kollektivtrafikken, og politi og arrangør ber nå folk planlegge dagen, følge vakter og skilting, og forvent forsinkelser, både i vanlig trafikk, kollektivtrafikk og varelevering.
0: Ja, for det blir jo et kaos, fordi midtbyen blir jo stort sett stengt, altså punktum, den dagen, fra morgen til ettermiddag.
1: Eneste måten å foreta varelevering på, det jo eventuelt at du da benytter deg av sykkelbud, som kan være med å sykle i selve løpet.
0: Ja, men hvor kjipt ikke det, når du da har trenet lenge, og så... du skjerpet på starten av L'Étape Trondheim og skal gi alt, og så kommer det en sånn der kar som med fudora sekk og bare passerer det.
1: Men sjansen jo at de veldig godt trent, for de sykler jo hele tiden.
0: Ja, og med lass på ryggen.
1: Ja. Ja, nei, skal du levere vare den lørdagen 13. juni, så må du benytte av sykkelbudet, det kan være et godt råd. Du kan lese hele saken på adressa NO.
0: Vi kan dra til Trønderavisa, og forsida deres, den har da følgende. Siktet for drapsavtale, ny person pågrepet, og dette er jo en sak, det er faktisk den første egentlig i sitt slag som skjer i Trøndelag politidistrikt, og det dreier seg om såkalt vold som handelsvare. Det er jo da kriminelle som opererer på tvers av landegrensene og som utfører kriminalitet på bestilling. Dette var jo en sak som opprinnelig dukket opp i november i fjor, der en kar i 20-årene fra Nord-Trøndelag ble pågrepet for narkotikaforbrytelser i Finland. Og han er da siktet for å ha inngått avtale om å drepe en ikke navngitt person i Sverige. Så ble det også da pågrepet en ny kar i 20-årene i januar i år som skal være med på den samme drapsforbundet da, som det heter. Og han ble pågrepet på nytt igjen på mandag denne uka og fremstilles for varetektsfengsling. Og dette er altså da den første sånne saken som blir etterforsket i våres politidistrikt. Og det vitner da vel om at den internasjonale kriminaliteten har nådd Trøndelag og Nord-Trøndelag til og med.
1: Skremmende utvikling der.
0: Det står mer om dette her da i Trønderavisa.
1: Avisa Innherred, de har en liten tilbakeblikk på det som skjedde da i overgangen mellom mai og juni, for da var det jo da Vømmelfestival i Verdalen. Natt til lørdag 30. mai så tok kontrollører fra Securitas turen innom Lillen, som det heter, i Verdalen sentrum, la merke til en mann i 20-årene som var ustø, og det handler om skjenkekontroll det her. Mannen som var mest beruset, slet ifølge kontrollørene med å holde seg oppreist, og måtte holde, og, samt å holde øynene åpen og snakke i ufullstendige setninger. Det her var en av to karer da, som da bestilte drikke, og en bartender kom med rundt 30 vodka Red Bull til bordet. I følge befaringsrapporten.
0: No.
1: Han ble også observert på dansegulvet, hvor de registrerte at han snublet inn i andre, og drikket gikk i gulvet. Det var flere vakter, både i inngangspartiet og inne i lokalet, som ikke foretok seg noen ting. Mm. Og ifølge kontrollrapporten så skal ansvarshavende ha ment at «Nei, denne gjesten var ikke noe stort problem».
0: Nei. Han var bare ekstremt full og datte rundt på dansegulvet. Ja. Men hva liksom det der med å snuble ukontrollert rundt på dansegulvet, og det å faktisk danse? Der det, føler jeg det litt sånn tynn linje.
1: Ah, ja, ikke sant?
0: Ja, altså noen, en persons dans er jo en annen persons grunn for å ha den i, i drukkenskapsarresten.
1: Ja, du har rett i det. Men det jo tydelig at det litt forskjeller da, på hvordan ja, vakter og innehavere da, takler ting litt utenfor bomringen inni Trondheim. Han her har jo vært kastet ut nesten før han kom inn, han, hvis det har vært i Trondheim.
0: Ja, ja, ja. Nei, du hadde ikke fått lov å komme inn på solsiden med den oppførselen der. Mm. Og du hadde i hvert fall ikke fått lov å bestille 30 dinka.
1: Kontrollørene vurderte observasjonene som brudd på alkoholloven, men det opp til kommunen nå da å vurdere om beskrivelsen av det som skjedde klare brudd på loven. Så saken ikke behandlet enda da, men rapporten levert i følge innherred.no.
0: Vi kan jo dra til avisa Nidaros, og de skriver jo, og det er jo for så vidt veldig mange aviser som skriver dette her i dag. For hvis du har et viktig møte klokka 12, så må du merke deg at i dag er det nasjonal varslingsprøve på mobiler og forsvarets tyfoner.
1: Ja,
0: og tyfoner, det er jo da ikke et værfenomen i denne settingen, men det er jo de der, ja, det er jo de trompetene som står rundt omkring og som varsler når det kommer sånne ja, flyalarm og forskjellig sånt. Og selv om du har satt mobilen på lydløs, så vil den vibrere og spille av et høyt lydsignal. Nå må du sette den, skal du på møte klokka 12, så bør du sette den på flymodus.
1: Oh ja, så, det kommer ikke når det står på flymodus.
0: Nei, det står så. Men ja, dette er jo også da klokka 12.
1: Ja.
0: Det vil jo også bli markert her inne i radio.
1: Ja, det vil du merke når at klokken blir 12, og det skal være da sivilforsvarets varslingsprøve. Og i tillegg så vil jo da, som du sier, det er tyfonene ule.
0: Ja. Mm. Jeg gleder meg til å høre på. Det er ikke så ofte jeg er i et område med tyfoner, så skal jeg høre klokka 12. Så jeg skal sjekke om mobilen min virker også.
1: Det var lokalavisrunden, Knut Ingersheim. Takk nå.
0: Bare hyggelig.
2: Hallo, fortell meg. Du, det ingenting gjort. Nei. Hallo, jeg ser på deg.

0: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien, som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. En mann i slutten av tenåra ble sendt til sykehus med alvorlige skader etter å ha kollidert med elg på Jonsvannsveien ved Jonsvatnet i Trondheim i natt. Politiet ble varslet om ulykka rett etter midnatt, og veien var en periode stengt. Politiet har gjennom natta gjort undersøkelser på stedet og opprettet sak på forholdet. Elgen ble avlivet på stedet. En mannlig bilfører i 20-årene ble fraktet til sykehus med luftambulanse, og passasjeren kjørte til sykehus med ambulanse etter en utforkjøring på Sandstad på Hitra i går kveld. Skadeomfanget på de to er så langt ikke kjent. Politiet opplyser på sin pressetjeneste at det er mistanke om ruskjøring og opprette sak. En mann i 40-årene ble pågrepet etter å ha oppført seg svært truende mot en polititjenesteperson på en bensinstasjon i Børsa i Skaun kommune sent i går kveld. Mannen kom bort til en politipatrulje som var der for å fylle drivstoff, og politiet måtte true mannen med elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Mannen ble anmeldt for forulemping av politiet og måtte tilbringe natta i sentralarresten, opplyser politiet. Og en mann i slutten av tenåra ble i natt pågrepet for ruskjøring på elsparkesykkel i Stjørdal sentrum. Politiet tok med mannen til legevakta for blodprøve, og han blir nå anmeldt for ruskjøring. Og en mann mistet førerkortet etter å ha passert en laserkontroll på E6 i Grong i går kveld. Mannen ble målt til 124 kilometer i 80-sonen, og dermed røk førerkortet. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem. NEA
2: Radio. Programmet presenteres av
3: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal,
2: og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
7: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
5: Trønderfrokost.
8: God morgen. Morgen, morgen, morgen, morgen, morgen. Riktig god onsdagsmorgen. 10. juni står det på kalenderen. En litt grå og fuktig dag i Trøndelag, men hold ut, det skal etter skyggene bli bedre allerede fra i morgen av. Det har kommet nok en melding fra trafikken. Det handler om Moholt-Lia. Nå går det litt trekk der igjen, slik det gjorde for en times tid siden. Da var det lengre kø, men nå ikke rushtid. Og årsaken til at det går litt trekk akkurat nå, det at en varebil har fått motorstans et stykke opp I Moelflya, nordgående løp. Trafikken går greit I det ene feltet, men det blir jo redusert hastighet. Politiet på stedet, bilberger bestilt, så det skal nok ordne seg ganske kjapt, vil jeg tro. Har du noe å melde om? Melde fra? SMS 9-26-114 eller melding på Trønderfrokosten eller Nia Radio sin Facebook-side. Navnet mitt Bård Danielsen. Det her Trønderfrokosten.

0: Live It Up heter låta fra gruppa Mental As Anything.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: I dag som meteorologen om regn, senere utover ettermiddagen enkelte regnbyger, og det blir som du skjønner stort sett overskyet vær i dag. Det skal blåse en liten kuling utsatte steder. Vinden kommer ifra sør-øst, forteller meteorologen. Og temperaturen i dag, vi kommer opp i 11 grader på det varmeste. Veldig mange plasser ligger på 10-11 grader. Under der så ser jeg at det skal bli 9 grader i Selbu, det samme for Meråker, 8 grader i Ålen. Og det skal bli 8 grader også i Oppdal, 6 grader på Røros. I morgen så får vi temperaturer opp i 18 grader på det varmeste. Det kan komme litt regn også i morgen, og litt torden diverse steder i Trøndelagen, men temperaturen øker og sola vil også titte fram. Og så ser jeg også at de har kommet med badetemperaturer i dag. Hvor artig. Da kan vi sjekke da forskjellige Tømmerholtdammen, et kjern i Trondheim. 17 grader i vannet. Devlebukta, 16 grader i vannet. Ranheimsfjæra, 16 grader. Og Baklydammen, og der er det varmt i vannet. Hele 19 grader i vannet. Ja, det er varmere i vannet enn hva det er i lufta, den her onsdagen. Kanskje en skulle ha tatt seg et bad da, kanskje? Justin Timberlake på Nia Radio her og nå. Låta det Mirrors.

0: Det er onsdag i dag, og vi har Midtbykortet som premie. Verdien på det her kortet er 500 kroner, og det funker som et betalingskort når du tar turen inn til Trondheim. Midtbykortet, som altså funker som betalingsmiddel i Trondheim, levert av Trondheim Management. Og det betyr at spørsmålet, konkurransen, er Trondheimsrelatert, og hva skal vi fram til i dag, Anna Gram?
1: Boligområdet i Trondheim.
0: Vi skal fram til et boligområde i Trondheim, og det er en liten ordrebus, ikke anagram, ordrebus, og det betyr at du skal bytte ut to ord i dag med de korrekte alternativene, og ved hjelp av det så skal du da komme fram til et boligområde i Trondheim. De to ordene du skal bytte ut er
1: kjæledyr,
0: kjæledyr,
1: konkurranse,
0: konkurranse. Det betyr at du må finne det riktige kjæledyret, og så må du finne et annet ord eller definisjon eller begrep for konkurranse. Kjæledyr, konkurranse. Når du har byttet ut de her to ordene og slått dem sammen, ja, da skal du da i teorien komme fram til et boligområde i Trondheim. Og når du vet hvor vi skal, start en sms med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114.
1: Kjæledyr.
0: Kjæledyr.
1: Konkurranse.
0: Konkurranse. Hvilket kjæledyr, hvilken type konkurranse er det vi skal finne fram til? Når du har byttet ut av kjæledyr og konkurranse med de riktige alternativene, så har du forhåpentligvis kommet fram til et sted i Trondheim. Jeg har så lyst til å si, hvor skal vi reise? Men det gjør ikke jeg. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114, og Midtbykortet, ja, det skal få en ny eier før klokka blir 11 i dag. Vi tar en litt sen frokost nå, musikalsk, med Elle Melle, og låta som heter Frokost på Café. Åh, det er trivelig da.

0: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsjøre Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: I dag har Atsjøre Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsjøre Bil Ranheim.
2: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
4: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
5: Sendingen presenteres av
6: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
5: Og
7: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
8: Direkte fra Nea Radiostudio på Stjørdal Dette Trøndefrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11

0: Musikk fra Espen Lind. Det her var låta Black Sunday. Det jo mye det går an å ta seg til sånn kulturelt. Mange velger jo å gå på kino, og etter hvert så kommer det da en film. Den har vel dukket opp nå, uansett, så er den klar til visning. Og det handler da om en ny Steven Spielberg-film. Og der har folk forventninger, så det holder. Og Steven Spielberg er vel kanskje verdens mest kjente og suksessfulle filmregissør, vil du ikke si det? Det Knut Inge Skjem.
1: Jo, han jo det. Det jo han og George Lucas, og så har det selvfølgelig kommet noen nye nå i de senere årene, men sånn, innenfor det sjangeren der, så jo Spielberg, altså, E.T. og ja. Raiders of the Lost Ark.
0: Og ikke ja. Minst Haisommer.
1: Haisommer, ja. Jaws, folk ble jo redd for å dusje i dusjkabinett etter den filmen der, Frykt for Hai.
0: Han startet sin karriere med film når han var 12 år gammel. Mm-hmm. Da laget han sin første film, har jeg hørt, og han var fascinert av en film som inneholdt en sånn togkrasj, så han prøvde å gjenskape det med et modelltog hjemme og filme det for å få bukt med sitt traume for togkrasj, og så ga han oss traume for å bli spist av hai ettertid da.
1: Ja, og så hadde han jo IT selvfølgelig, altså, han hadde jo nærkontakt av tredje grad, og han startet vel egentlig først med en sånn komifilm, Hollywood 1941. Eller, unnskyld, hvor Hollywood?
0: Åja! Oh,
1: det var en sånn, ikke hans beste film, men det var noe den han liksom ble kjent med. Da.
0: Det var Jim Belushi det, som var med der?
1: Ja.
0: Ja, husker jeg den filmen.
1: Men han aktuell igjen nå da?
0: Ja, han det fordi at nå har altså den nye filmen som folk har både etterspurt og forventet da, Disclosure Day, endelig kommet med blant andre Emily Blunt og Eve Hewson da på rollelista, og sjanger sci-fi thriller. Og de sier det at det her kan kanskje bli altså en ny sånn megahit fra Spielberg, og skal da ta for seg da ja, aliens og ikke minst konspirasjonsteorier. Finns det liv der ute, og kommer de på besøk?
1: Ja, jeg ser jo at anmelderne er sånn forsiktig optimistisk også. Den høster jo firere og femmere her. Og det er jo ikke sånn at den har noe sånn, den har jo ikke noe link til hverken nærkontakt av tredje grad eller IT, men det er liksom litt i samme universet da. Og det jo litt spennende, for det her jo tydelig at det her noen som kverner i hodet da, på Spielberg, som har blitt 79 år gammel nå. Mm. Og så jo litt artig, ja. Fordi han bruker jo, du kan jo bare gjette hvem som lager filmmusikken.
0: Åja?
1: Ja, det jo vår gamle venn Williams.
0: Åja.
1: John Williams har jo lagd musikken på 30 av filmene til Steven Spielberg, og han over 90 år nå, men han leverer fortsatt varann. Det jo majestetisk musikk, ja.
0: Ja, det fantastisk. Altså, nå fikk jeg Raiders of the Lost Ark-tema i bakhodet.
1: Ikke sant?
0: Du. Altså, det mye bra musikk der. Musikken jo veldig viktig for filmen nå. Mm. Men jeg synes jo sånne type filmer er veldig kul. Jeg litt fan av denne sjangeren. Det fordi at jeg liker litt mer å se fantasi, for at når jeg skal se film og bruke to timer på å se noen ting, så vil jeg gjerne drømme bort til noe annet. Jeg vil ikke se hverdagsdrama.
1: Nei, sånn hverdagsrealisme.
0: Ja.
1: Nei, det blir nok av det på hjemmebane.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo det at Spielberg, som ofte alltid, han er jo innenfor den delen av filmen, som filmbransjen som starter, kan filme han med sånn «what if».
0: Ja.
1: Det er jo alltid sånn der, ja, men hva om? Mm. Og det er jo litt en rød tråd i veldig mye av det han har gjort som film, og det gjør han jo nå også. Mm. For dette er jo en film som basically handler om konspirasjoner for å holde utenomjordisk besøk skjult, og så videre, og så videre.
0: Ja.
1: Så det er kjente takter.
0: Ja, og altså, vi er jo, jeg tenker jo veldig mye over det her science fiction-greiene, de forskjellige måtene de prøver å takle det på. For det første, jeg er bestandig fascinert over at når at vi møter da aliens ut i verdensrommet med romskip, så møter vi dem på likt plan.
1: Mm.
0: Det vil si, vi har begge, altså, romskipene peker oppover, Ja. Og vi kikker på hverandre I verdensrommet, så ikke noe som heter opp, ned, hit og dit og sånn. Og så,
1: nei, nei.
0: Hvorfor møtes vi ikke på skrå?
1: ja. ja, for det vil du ikke ha noe å si.
0: Nei.
1: Vi jo I et vakuum.
0: og så tror jeg vi har, altså vi tenker, vi prøver å, jeg skulle ikke si, vi prøver å ta oss selv til romvesenet. Altså vi prøver å gi dem litt sånn menneskelige egenskaper og utseende og sånt der. Og det jo sånn at vi består jo av bøttevis av kromosomer og molekyler og DNA og sånn. Og, altså vi deler jo faktisk, hva det for noen ting, 90% av DNA våre som bananer.
1: Ja, ja.
0: Ja, så bare tenk deg da. Altså hvis vi skulle møte noen, så det ikke sikkert at vi I nærheten av å skjønne hvilken type liv som der ute I verdensrommet?
1: Nei, og så vil det jo være en annen ting, og det vil jo være at I den grad det mulig å ta seg hit, ymse måter å gjøre dette her på, men en teknologi som krever det, da vi så langt, da vi passert vårt utviklingstrinn med ganske mye, tror jeg. Mm. Og vi vil jo da bli sett på som en litt sånn pussy, primitiv art. Litt sånn som når vi finner spennende primitive dyr I jungeren. Det sånn, just den har vi aldri sett før.
0: Nei. Og vi kan jo ligge tynt an, fordi at hvis at det, altså sjansen for at vi fær å finne noen liten, sjansen ja. For at andre kan komme og finne oss, faktisk større. Ja. Og da har de bedre teknologi, da de overlegen oss, og vi vet jo bare på, altså når en ja. Overlegen makt møter på en underlegen makt, vi kan bare se på hva som har skjedd på jorda.
1: Ja da.
0: Altså I forhold til ja, stammer I jungelen og alt sånt der, der blir overkjørt.
1: Ja, ja, Stephen Hawking advart jo mot det. Han var jo ikke noe tilhenger av at vi skulle ta kontakt dersom vi oppdaget utenomjordisk liv. Nå jo sjansen for dette her mikroskopisk uansett, men det jo det som litt artig da, både for radiosendinger og ikke minst for filmskapere som Steven Spielberg. What if?
0: Filmen heter Disclosure Day, kinopremiere I dag, 10. juni. Det lenge siden jeg har vært på kino. Jeg trives så godt I sofaen hjemme. Jeg har sett på pause når jeg går på do og sånn. Jeg får ikke sett på pause når jeg på kinosalen.
1: Men jeg har vært på kino I Trondheim noen ganger I det siste året, og jeg må si at det har blitt en sånn kinoopplevelse som jeg synes veldig kul, og det en sånn stor, myk, stressless, sofa-aktig sak med et lite bord du kan ha colaen din på, litt pianøtter. Og... Ja, kino ikke som før. Det har blitt bedre.
0: Ja.
1: Kult.
0: Jeg må ha sånn formiddagsforestilling, for jeg kan ikke gå på kvelden og sette meg I en sånn recliner, og sånn halvtime ut I filmen, så hører du Danielsen.
1: Nå kommer bare, ja, nå filmen, nå rulleteksten over, Danielsen, så nå må du hjem.
0: Farske, nå må jeg se den en gang til, da, for å få med meg alt. Ja, ja. Jeg skal I hvert fall se den filmen. Skal du?
1: Ja, det skal jeg se. Jeg elsker Steven Spielberg.
0: Her litt, ja, til en viss grad, bittelitt apropos musikk. Det den australske gruppa Savage Garden, med låta som heter To the Moon and Back.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: 0909. Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Stucci heter gruppa. Låta, det var Black Heart.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det har vært noe smårusk i trafikken denne morgenen. Det var tidvis lange køer sånn i morgenrøsje, og så roet det seg ned, og så fikk vi en varebil med stans i Moholt-Lia som skapt litt trøbbel, men nå lyser det grønt på alle veier i Trøndelag. Så der ser det greit ut. Kollektivtrafikken er i rute, og så er det verdt å merke seg da at hvis ikke du er spesielt interessert, så kan du holde deg unna midtbyen i Trondheim førstkommende lørdag, 13. juni, for da arrangeres sykkelrittet L'Etapp. Og det påvirker da trafikken, både kollektivtrafikk og annen type trafikk. Vareleveranser kan også slite litt, fikk vi jo melding om. For flere veier i og rundt Trondheim vil da bli midlertidig stengt på grunn av det her sykkelrittet. Det betyr også at en del holdeplasser for bussene, ATB, de vil ikke bli betjent da. Da er det alternative holdeplasser som gjelder. Politiet, de har kommet med en melding, det er en liten stund siden den kom da, men vi tar turen til Indre Fosen, Statsbygda, hvor politiet forteller at en mopedist, altså en som kjørte moped, kjørte seg ned i en bekk på Statsbygda. Det var ikke så mye vatten i bekken, og føreren var uskadd etter hendelsen. Politiet oppdaget nemlig en mopedfører uten hjelm i området i nærheten av Statsbygg kirke. Da snudd politibilen og fulgt etter mopeden over et jorde. Og så har mopeden da sklidd og endt opp ned i bekken. Og føreren av mopeden var en gutt på 17 år, og han innrømmer at han forsøkte å stikke av fra politiet fordi at han ikke hadde på seg hjelm. Så det var grunnen til at det ble en politijakt. Politiet jakter på en moped. Ikke en høyhastighetsjakt det her da, vil jeg tro. Politiet, de forteller at de har tatt kontakt med mopedførerens foresatte etter hendelsen.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og så til låt som var en landeplage for noen år tilbake. Originalen var vel på spansk, og så

Adrian Jørgensen og Carina Dahl med Despacito. Straks i klokka 10, da får du oppdaterte nyheter. Men nå, Southside Johnny and the Asbury Jukes. I don't want to go home.

0: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fyller Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Infobilletter finner du på snasagf.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Haltdalsrevyen er tilbake, med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt.
8: Nea Radio, verdens beste trønderadio. Klokka er 10.
9: Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdi Rashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
10: Her lokale nyheter fra NEA Radio. En mann i 20-åra fra Nord-Trøndelag pågrepet på nytt i en sak om et mulig bestillingsdrap i Sverige, skriver Trønderavisa. Mannen ble pågrepet av politiet mandag kveld og fremstilles for varetektsfengsling i dag. Han sikta for medvirkning til drapsforbund, og svenske myndigheter har bedt om å få han utlevert. En annen nordtrønder i 20-åra sitter allerede fengslet i Finland i samme sak. Politiet mener han inngikk en avtale om å drepe en person i Stockholmsområdet mot betaling. Politiadvokat Charlotte René Ulstad sier saken den første som handler om vold som handelsvare, som etterforskes i Trøndelag politidistrikt. En mann i slutten av tenåra ble sendt til sykehus med alvorlige skader etter å ha kollidert med elg på Jonsvannsveien i Trondheim i natt. Politiet ble varslet om ulykka 10:50 i natt, og veien var i en periode stengt. Politiet har gjennom natta gjort undersøkelser på stedet og opprettet sak på forholdet. Politiet ber folk være forberedt på trafikale utfordringer under sykkelrittet L'Étape Trondheim på lørdag. Det blir omfattende trafikkreguleringer i både Trondheim, Melhus og Skaun. Start og mål på Torvet i Trondheim, der området blir regulert fra klokka 7 om morgenen til klokka 8 om kvelden. Flere veier langs løypa blir også midlertidig stengt når feltet passeres, sier Markus Re, innsatsleder hos politiet, til Adresseavisa. Også kollektivtrafikken i Trondheim rammes. En mannlig bilfører i 20-åra ble fraktet til sykehus med luftambulanse, mens passasjeren ble kjørt til sykehus med ambulanse etter en utforkjøring på Sandstad på Hitra i går kveld. Skadeomfanget på de to så langt ikke kjent. Politiet opplyser at det mistanke om ruskjøring og opprette sak på forholdet. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
1: Programmet presenteres av
11: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
1: Og
12: nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
13: Er du våken? Er du klar?
14: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
15: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen.
13: Trønderfrokost.
16: God formiddag i finværet. Nei, nå det litt sånn småtrist. Det nesten litt sånn høstlig det været vi har i dag, men ifølge meteorologen så skal det bli likere allerede i morgen. Vi skal sjekke værvarslet for de nærmeste dagene om et par strakser. Jeg ser det at tikka inn meldinger her. Blant annet en bursdagshilsen. Det må vi klare å få til. Vi har også konkurranse på gang. Og vi skal også snakke litt om giftemål. Går du i giftetanker? Har du tenkt å gifte? Ordet altså gift. Et annet ord som brukes. Ektefelle. Den som jo ikke går i fella, men passer seg for den, og så videre og så videre. Ektefelle. Det er jo litt artig at vi bruker både ordet gift og felle i forbindelse med det å slå to personer sammen i et lykkelig lite AS. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi har en time igjen av Trønderfrokosten, og her og nå så kommer Tone Damli med låta si som heter for Butterflies.

0: Sommerfugler i magen. Det var det det handlet om i denne låta fra Tone Damli. Klokka din har blitt 9:09. Vi skal straks innom dagens konkurranse, men aller først en liten titt på været for de nærmeste dagene.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie,
3: Scandic Stiklestad
1: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: I dag så meldes det om skya vær, stort sett skya vær og regn. Fra i ettermiddag av enkelte regnbyger, og det skal blåse periodevis frisk bris, og vinden kommer fra sør-øst. Grått og vått temaet for dagen i dag. I morgen så meldes det om delvis skya vær. Det kommer enkelte regnbyger, kan hende med torden, men utover ettermiddagen for det meste oppholdsvær. Jeg liker begrepet delvis skya. Da betyr det at det ikke er skya overalt, og det betyr at vi kan få solgløtt i morgen. Og så skal det bli bris fra sør-vest, med mulighet for liten kuling på kysten. Temperaturer? Ja, i dag så kommer vi vel opp i en sånn 11-12 grader på det varmeste. Melhus for 12 grader. Og i andre enden Røros med 6 grader. 6-12 grader i dag. I morgen så øker temperaturen. Vi kommer opp i 17-18 grader på det varmeste. Solgløtt, ja, ser jeg. Og på fredagen så kan vi komme opp i 20 grader de varmeste plassene. Da blir det enda mindre sjanse for i hvert fall mye regn. Solgløtt også på fredagen. Lørdagen, ja, da blir det litt gråere igjen, men det blir ikke så mye regn på lørdagen som vi får i løpet av dagen i dag. I dag så får vi virkelig vannet plantene skjelle ut til. Det tikker inn meldinger her. Vi skal innom dagens konkurranse hvert øyeblikk, men så har jeg fått en melding her fra Thomas, Ingvild og resten av gjengen. Meldingen starter med god morgen. Vil sende gratulasjonshilsen til verdens beste mamma som blir 75 år i dag. Det Kari Hovdal Karlsen. Fanfare da! Og familien forteller at de setter umåtelig stor pris på det og gleder seg til feiring senere i dag. Hipp hurra! Og store klemmer fra Thomas, Ingvild og resten av gjengen. Og så er det lagt med bestilling på bursdagsmusikk. Min dag, eller rettere sagt da, det Kari sin dag i dag. Her Åge.
5: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satte, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i her bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Åge, det er min dag i dag. Men det er også Kari Hovdal Karlsen sin dag i dag, har jeg hørt. Gratulerer med dagen til dem som har bursdag i dag, og det er en del som har bursdag koblet opp til denne datum 10. juni. Mer om det litt senere i dagens Trøndefrokost. Vi tar en siste tur innom dagens konkurranse. Det handler om Midtbykortet, levert av Midtbyen Management I Trondheim. Et kreditkort. Det ser ut som et kreditkort, og verdien på kortet 500 kroner, og det funker som betalingsmiddel når du svinger innom diverse utsalgssteder I Trønderhovedstaden. Det kan være butikker og kaféer og restauranter og kulturelle tilbud også, som godtar det her som betalingsmiddel. Det da en liten ordrebus som skal løses I dag. En liten en, for det kun to bokstaver som skal, eller to ord som skal byttes ut med de riktige alternativene, for ifølge Anna så skal vi altså fram til
1: Boligområdet I Trondheim.
0: Boligområdet I Trondheim. Ikke helt sikker på om det en bydel, men jeg vet at det et boligområde. Det et relativt kjent boligområde. Men hva heter det her boligområdet? Det finner du ut når du bytter ut følgende to ord.
1: Kjæledyr.
0: Kjæledyr.
1: Konkurranse.
0: Konkurranse. Finn et dertil egnet og ikke minst riktig kjæledyr, og finn et annet ord eller begrep for konkurranse av en eller annen form. Kjæledyr, konkurranse, bytter du ut I de her to ordene og slår det sammen. Da kommer du fram til det her boligområdet I Trondheim. Svar leveres på SMS. Du starter meldingen med NEA. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det hele til 26114. Kjæledyr, konkurranse, det lik boligområdet I Trondheim. NEA, svaret ditt og navnet ditt til 26114.

0: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
2: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
5: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
6: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
7: Til høsten så blir det nok en gang muligheter for å gjennomføre drop-in-bryllup i Røros. Det skal du få høre mer om ganske straks. Først det nyeste nye fra gruppa Violet Road med låta som heter A Piece of Paradise.

0: A Piece of Paradise fra Violet Road. Til høsten så får du altså muligheten til å dra på drop-in-bryllup I Røros kirke. Ruth Karin Exelius fra menighetsrådet sier at de har utviklet det her til å bli et meget populært innslag. En fin måte å bli da godt gift på. Kollega Per Magne Moan har pratet med Ruth Karin Exelius.
1: Vi skal til Røros kirke, som snart nok en gang arena for drop-in-bryllup. Det her har man gjort flere ganger I Røros de siste årene, og lørdag 22. august så det neste mulighet. Det på en måte litt sånn samlebåndprinsippet da, man kommer inn I kirka, de to som skal vies, så gjør det som skal gjøres, så får en et glass champagne og litt marsipankake, og så det gjort. Så det klart for neste par. Enkelt og greit. Vi har snakket med leder I menighetsrådet på Røros, Ruth Karin Exelius, om årets utgave av drop-in-bryllup.
2: Det faktisk en god del etterspørsel om det. Det så vi har jo tenkt å ha det før eller noe, men vi har ikke hatt nok prester. Vi har ikke hatt to prester som har kunnet vigd den om det, for hun andre som nå, hun tok jo eksamen nå I sommer. Så før der, når hun var under utdanning, så fikk jeg ikke lov til å vie folk. Og da hadde vi bare en prest, og det her, for å få her til å gå sånn, jeg kaller det samlebånd, så det, må vi ha to prester. Så at de har andre kvar hvilse, andre kvar dop, sånn. Nå jeg Anne ferdig, og så får vi en vikar nå utover høsten nå, til stillingene besatt. Da.
1: For det litt belastning på prester her, og så det blir en heftig dag for dem når det skal vies x antall på en gang.
2: Ja da, det hektisk, og, men klart de har jo vigselsritualet I botten og har med en salme eller to, og så skriver man tale til brudfaren, men så de vet jo hvem skal gjøre, men bare at du må jo engasjere kort par som kommer da, så det blir hektisk, men samtidig jo kjølig trivelig da.
1: Ja, du har jo vært med på det her selv mange ganger, Ruth Karin Exelius, og fortell hvordan lik dag egentlig for dere som jobber I kirka.
2: Ja, det er en gledelig dag, for å si sånn. Det må jeg virkelig si. For at vi treffer dem som ikke vil ha sånne store, prangende bryllup og mye gjester og koste diverse tusener, hundretusener. Og så det både en økonomisk bit til det, og likadan ja, kanskje familiære forhold, og noen som har vært gift før vil bare ha stadfestet ting, ja, få ned under verdige former, da, eller få en velsignelse og få det I kirka. Så det sånne vi vil nå, da, som ikke vil ha noe mye oppmerksomhet rundt det. Men det jo en fin, det jo en ordentlig, hele vigselsritualet blir brukt. Så det jo som en vanlig vielse uten at de har med gjester og ikke får ha noe spesielle innslag selv. Da. Som feite liksom ta med sin og sangere. Og, ja, ja. Så det kirka som bestemmer hva det foregår den dagen. Da.
1: Men det altså mange, som du sier, mange grunner til at folk gjør det her. Og ser du for deg at det blir noe færre enn tidligere som benytter seg av anledningen? For Røros kirke, Bergstaden sier, jo en populær kirke å bli smidd I hymens lenker på.
2: Ja da, det populært, og vi har jo selv mye bryllup. Ellers, som man bestiller selv, ja. Så vi tar ikke unna for dem som vil ha en ordentlig fest og festivitas rundt der. Så vi tar ikke unna for dem. Her sånne som ja, vil ha det stille og rolig. Og bare en anledning til at nå kanskje vi får her litt mer under ordentlig rammer og fest og fest av forholdet sitt. De kunne ha vært samboere årevis. Og finne ut at nei, nå gjør vi det, for nå jo vi som inviterer, ellers så kunne hun ha bestilt kirka og hatt en sånn enkel sakristivil selv da. Men nå jo litt mer høytid og festivitas rundt I den rammen da.
0: Ja, det forteller Rutt Karin Engselius fra menighetsrådet Røros kirke. Så hvis at du vurderer da å gifte deg da ut på senere I år, så har du muligheten til å gjøre det da I selveste Røros kirka. Det må være stas. Og når presten svarer om du vil ha den personen som står ved din side, ja, bare si ja. Det også tittelen på denne låta fra Charlotte Audestad.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger. Fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
0: Sendingen presenteres av
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
0: Og
4: nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Nea Radio.
6: Det her en av låtene som for tida befinner seg på Trøndertoppen. Det Frank Scott med låta si Birds of Paradise. Ny Trøndertopp i morgen. Klokka 13, og du har fremdeles muligheten til å levere stemme. Det gjør du på nyaradio.no. Stem på din favoritt der. Kanskje er det Birds of Paradise med Frank Scott.

Frank Scott. Jeg ser nå har politiet også lyst til å informere da om det som skal skje klokka 12 i dag, når det da skal gjennomføres test av nødvarsel. Og det handler jo da om test på mobil. Det her skjer jo over hele Norges land samtidig som Sivilforsvaret tester tyfoner og varslingsanlegg med signalet «Viktig melding, søk informasjon». Teksten i varslet beskriver at det her en test, og at du ikke trenger å gjøre noen verdens ting, men du kan finne mer informasjon ved å gå inn på nettstedet nødvarsel.no. Og da står det også at tilbakemeldinger på testen kan registreres i et eget skjema på nødvarsel.no. Så jeg tok noen turen inn der da for å se. Ja, da jeg på nødvarsel. Hvem kan få varsel? Slik fungerer nødvarsel? Hva får du varsel om? Så prøver jeg å finne den her siden hvor du eventuelt kan rapportere feil. Det er jo ikke at jeg har noe feil å rapportere akkurat her og nå, men jeg klarte ikke å finne skjemaet for å eventuelt rapportere, for jeg har vært borti folk som ikke har fått det her varslet. Og da er det sånn,

Ja, da må du da slå av telefonen helt, skru den tå, eller sette den I flymodus I god tid før og etter klokka 12. For du har sikkert registrert at ok, du kan få et varsel, og så tenker du at ja, dette var dette, og så går det ikke så lang tid, så plutselig får du samme varsel en gang til. Det her skjer altså I dag klokken 12, så bare å holde deg fast, pass på. Hold deg fast. Ja, det var låta til Rotløs, ja.

0: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: på votter hvilken type planter man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre. Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
1: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
2: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Haltdalsrevyen er tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt.

0: direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
1: Låta du nettopp hørte, det var gruppa Køde med Cartoon Love. Tegneseriekjærlighet for dem som eventuelt var meget forelsket i Minnie Mus eller Dolly eller Jessica Rabbit. Tegneseriekjærlighet. Ja, ja. Den her Trønderfrokosten i onsdagsutgave 10. juni er straks slutt. Det betyr at andre krefter skal overta. Det blir lunsjsending med Knut Inge Skjem hvert øyeblikk. Ja, når klokka har passert 11 og du har fått oppdaterte nyheter og værvarsel, så er Knut Inge på plass. I ettermiddag så er det Per Magne Moan. I dagens konkurranse så skulle vi fram til et boligområde i Trondheim, og da skulle du bytte ut følgende to ord.
2: Kjæledyr.
1: Kjæledyr.
2: Konkurranse.
1: Konkurranse. Hvis du fant de riktige alternativene der, så kunne du vinne midtbykortet fra Trondheim Management til en verdi av 500 kroner. Og det var mange som skjønt poenget, og det er mange som har levert svar i dag. Og da ser jeg at systemet har hentet fram en vinner, og det er Anne Leirhaug, som har svart katt M. Kjæledyret var katt, og konkurransen var EM. M. Europamesterskap. Katt M, det var det riktige svaret i dag. Gratulerer til Anne, og takk til alle som har bidratt. Nye muligheter til å delta i konkurranse allerede i Trønderfrokosten i morgen. Jeg ser at det har kommet inn noen små meldinger. Apropos... Ja, jeg ser postmann Rolf, han var fascinert over gruppa Rotløs. Høres ut som Olav Stedje for 40 år siden. Ja. Og så har Bussodbjørn kommet inn med en melding. Tegneseriekjærlighet. Månestråle. Så koselig. Her er Sabrina Carpenter og Dolly Parton helt til slutt. Vi høres i morgen. Hei då!

0: Klokka er 11.
1: Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på bensin og diesel. Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Norges fotballforbund vurderer en ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Rødt-profilen Mimir Kristiansson tror ikke Island blir EU-medlem. Han sier augustavstemningen gjelder gjenopptak av medlemskapsforhandlingene, ikke et direkte ja eller nei. Kristiansson mener fiskeri vil bli avgjørende i debatten, siden fiskeindustrien står for 40% av eksporten. Han viser også til fremgang for EU-kritiske partier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. En mann i 20-åra fra Nord-Trøndelag er pågrepet på nytt i en sak om et mulig bestillingsdrap i Sverige, skriver Trønderavisa. Mannen ble pågrepet av politiet mandag kveld og fremstilles for varetektsfengsling i dag. Han er sikta for medvirkning til drapsforbund, og svenske myndigheter har bedt om å få han utlevert. En annen nordtrønder i 20-åra sitter allerede fengslet i Finland i samme sak. Politiet mener han inngikk en avtale om å drepe en person i Stockholmsområdet. Mot betaling. Politiadvokat Charlotte René Ulstad sier saken er den første som handler om vold som handelsvare, som etterforskes i Trøndelag politidistrikt. En mann i slutten av tenåra ble sendt til sykehus med alvorlige skader etter å ha kollidert med elg på Jonsvannsveien i Trondheim i natt. Politiet ble varslet om ulykka 10:50 i natt, og veien var i en periode stengt. Politiet har gjennom natta gjort undersøkelser på stedet og opprettet sak på forholdet. Politiet ber folk være forberedt på trafikale utfordringer under sykkelrittet L'Étape Trondheim på lørdag. Det blir omfattende trafikkreguleringer i både Trondheim, Melhus og Skaun. Start og mål er på Torvet i Trondheim, der området blir regulert fra klokka 7 om morgenen til klokka 8 om kvelden. Flere veier langs løypa blir også midlertidig stengt når feltet passeres, sier Markus Re, innsatsleder hos politiet, til Adresseavisa. Også kollektivtrafikken i Trondheim rammes. En mannlig bilfører i 20-åra ble fraktet til sykehus med luftambulanse, mens passasjeren ble kjørt til sykehus med ambulanse etter en utforkjøring på Sandstad på Hitra i går kveld. Skadeomfanget på de to er så langt ikke kjent. Politiet opplyser at det er mistanke om ruskjøring og opprette sak på forholdet. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Så en kikk på onsdagsværet, og sommerværet, det har forlatt oss for en periode. Det ventes sørlig liten kuling utsatte steder. Ellers stort sett skyet, regn og fra sent i ettermiddag enkelte regnbyger. Noen temperaturer, Oppdal 8 grader, i Røros 6 grader, 11 grader i Trondheim, 9 grader i Selbu, Meråker får 9 grader og Steinkjær 11 grader.
3: Programmet presenteres av
5: Scandic Stiklestad. Mea Radio.
2: Riktig velkommen til lunsj her på NEA Radio denne onsdagen 10. juni, og det en regntung og trist dag som kanskje betyr at sommeren har tatt en aldri så liten pause. Eventuelt så kan man jo si at vi kanskje har fått det som kalles for en ekte trøndersommer. Det eneste som glad for det her nok kanskje laksefiskere, for det blir kanskje litt lettere å fiske laks, og så gressprodusenter liker jo dette her. Der det bløtt og kaldt vær, det bra for siloslotten. Vi skal i løpet av lunsjen ha de faste postene, det betyr dagens artist, og vi skal også få dagens matrett. Og mye god musikk blir det også, Nirvana kommer, og det gjør forsyne med Peder Elias og Big Mountain også. Men aller først Rolling Stones, de skulle jo egentlig ut på en stadionturné i Europa i år. Det ble det ikke noe av, og nå har de ikke turnert på de siste par årene, så det spørs vel om toget har gått for å se disse gutta live. Dersom du ikke har fått gjort det allerede.

Start Me Up med The Rolling Stones. Det er jo alltid en låt som dukker opp på sånn kåring av beste rock'n'roll-låt. Det der Rolling Stones, ja. Keith Richards kunne det der med riff. Det skal han ha. Vi ser jo på utviklingen av matvarepriser at det var en liten økning i mai også, 0,3%, men så er det jo slik at enkelte ting blir billigere, og noen blir dyrere, og totalen ble jo også da en liten prisstigning. Men det som blant annet har falt mest i pris, det er kaffe. I mai så falt prisen på kaffe med 12,1%, og det er det sterkeste prisfallet fra en måned til en annen for denne varegruppen, meldes det fra statistikernes side. Det var et veldig vanskelig ord. Og det betyr at kaffeprisene er på det laveste siden mai i fjor, sier Statistisk sentralbyrå. Blant matvarene som steg mest i pris i mai, det var sitrusfrukt, pærer og steinfrukter. De steg med hele 28,3%. Så det er da en viss utvikling på noen ting, så da betyr det at nå fremover så dropper vi litt sitrusfrukt, og så drikker vi kaffe i stedet.

0: Husk 17-18 juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
3: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
4: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert også.
3: Ja, flaks er bra, men det er dårlig å stole på som forsikring.
4: Tror mest deg må få ordnet en personforsikring, finner jeg som ligger der og skrangler.
3: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
5: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, Staceman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
6: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
7: Masse god og variert musikk.
8: Nea Radio.
9: I 1975 var det vel, så skrev den amerikanske gitaristen Peter Frampton låta Baby, I Love Your Way. Den på det fjerde studioalbumet hans, Frampton, og så det jo da en hel haug med folk som har gjort sin egen versjon av dette her. Walter Jackson, han gjorde en cover allerede I 1977, og så det jo mange som husker disco, ja vi kan kalle dem en discogruppe da, Will to Power, som gjorde en versjon av den. Men I 1994 så var det reggae-pop-bandet Big Mountain som lansert sin versjon.

0: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
1: Vi skal få en låt i F-moll nå noen minutter fremover. Det Nirvanas det som helst lagt Teen Spirit. Det dreier seg om en låt som Kurt Cobain skrev, fordi at han hadde lyst til å skrive en låt som hørtes ut som en låt The Pixies kunne ha laget, et band han hadde veldig stor sans for. Og så kom jo den nye trommisen i bandet, Dave Grohl, inn og bare liksom, skal vi lage en litt kul trommebit her? Og den rappet han egentlig fra det amerikanske tidlig 80, sent 70-talls, ja, vi kan kalle dem et disco, et funk-band egentlig, The Gap Band, har rappet bare en bit derfra, og vips, en av de mest kjente låtene i hele verden var født.

Nirvana med Smells Like Teen Spirit, en av de mest solgte albumene, eller i hvert fall en av de mest solgte singlene på 90-tallet, bare slått med All I Want For Christmas Is You med Mariah Carey og Candle in the Wind, 1997 edition av Elton John. Fullt så hyggelige salgstall blir det nok ikke for hverdagsartisten Erlend, men han på en sjetteplass på Trøndertoppen her i Nea Radio med Insomnia.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: 19-21. Juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
6: Nea Radio.

Det var Terje Tysland med Bygda mi. Vi skal gjøre noe vi gjør alt for sjeldent egentlig her på Nea Radio. Vi skal snakke om Rush, det kanadiske superbandet som er ute på ny turné nå, det er 50 something tall. Og at gamle band turnerer er jo ikke så nytt, men Rush, legendariske Rush, de mistet jo trommeslageren sin for noen år siden, Neil Peart, The Professor, som han ble kalt. Og han figurerer alltid på topp 5 over verdens beste trommeslagere, og det fortjener han også. Han er borte, og når Rush bestemte seg for å gjøre en ny turné, hvem skal spille tromma? Og en hel verden engasjerte seg i dette her. De valgte litt utradisjonelt, de valgte den tyske trommeslageren Annika Niles, en jazz- og fusion-trommis, som fikk da Rush-fansen til å koke i alle mulige kommentarfelt. Men den 7. juni i Kia Forum i Los Angeles, så var det tid for å se hva hun var god for. Jeg har sett konserten live, riktig nok ikke, men i opptak på internettet, og hun leverte varene, ja. Det er ikke noe å si på innsatsen til Annika Niles i den konserten der. Og en konsert som var helt fantastisk og med gode gamle Rush-klassikere. Også låter som de ikke har spilt på ganske lang tid. Kjennere vil jo selvfølgelig merke seg La Via Strangiato og ikke minst Xanadu, som de ikke har spilt på lange. Så kommer jo selvfølgelig hele 2112 med Overturen og Temple of Syrinx og Grand Finale og hele pakka. Og så kommer det jo på løpende bånd da. Jeg merker meg også at de spiller By Thor and the Snow Dog, som er en personlig favoritt for meg, for eksempel. Vi skal rett og slett bare nyte Rush her i god gammel tapning da, med Neil Peart på tromma, og så kommer de til Oslo i april, og har du ikke billett ennå? Vel, her er det bare en ting å si. Løp og kjøp, selg hus, pantsett hund og alt mulig, for det her vil du ha med deg.

Det er Rush som toner ut der med Tom Sawyer, og de er også på turné for tiden med ny trommis og hele pakken, og de kommer til Unity Arena i Oslo den 6. april neste år, og her er det bare å handle billetter for den som er interessert. Vi skal vende blikket mot en av våre faste poster, nemlig dagens artist, og i dag så handler det om Benjamin Earl Nelson, som du kanskje ikke har hørt om, men du kjenner den kanskje bedre som Ben E. King. Benjamin Earl King, han ble født i september i 1938 i North Carolina og døde i New Jersey i april 2015, 76 år gammel. Han dukket jo opp som vokalist i R&B-gruppa The Drifters allerede på 60-tallet, lead vocal der, og sang på mange av de største hitene deres. Han er nok mest kjent for låta Stand By Me, som ble en topp 10 hit i 1961, og senere også i 1986, fordi at den ble brukt som filmmusikk i filmen med samme navn. Ben E. King, han ble tatt inn i The Rock and Roll Hall of Fame i 1988, som medlem av Drifters, og han har også vært nominert flere ganger som soloartist. Han var jo en kar som så mange andre i den tida, som startet i gospelmiljøet, og kom da etter hvert i kontakt med Atlantic Records, der han også da ble medlem av The Drifters da etter hvert. Det er jo nesten ikke en artist i verden som ikke har spilt en eller annen cover av låtene til Ben E. King, både som Drifters-vokalist, men også etter at han begynte solo-karrieren sin hos dem. Han ga jo ut masse låter, og hans første single som kom på topp 10-listene i USA som soloartist, det var låta The Spanish Harlem. Spilt inn i 1960,

Spanish Harlem med dagens artist I lunsjen på Nya Radio, Ben E. King, og det blir en ny låt av han I den neste timen. Nå, noe helt annet. Har du sett Shrek? Ja, klart du har. Some.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Er du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse, da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. 12. og 13. juni blir det dansefest I Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
10: Vi skal straks få nyheter og vær her på kanalen, og så kan vi avsløre at lunsjen held på en time til, helt frem til ettermiddagssendingen starter klokka 13. Og det betyr at vi bare har en låt igjen opp mot hele slaget klokka 12.

0: Nea Radio. Klokka er 12.
1: Her NRK Nyheter klokka 12. Nå klokka 12 tester Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg, og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Dette en felles nasjonal varslingsprøve, og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet. Man bør også søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser på myndighetenes nettsider eller i sosiale medier. Men nå i dag dette altså en test. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det sier reporter Dennis Ravndal.
2: De vurderer belastningen det å sitte i varetekt for Marius Borg Høyby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen vesentlig annerledes enn den for andre innsatte som har familie som har alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
1: Forsvaret stanser bruken av en kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen AS i Kristiansand, det skriver VG. Grunnen at skjortene mister sin evne til å holde sammen når de blir gjennomvåte av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land. Forsvarsmateriell sier de jobber sammen med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året, det opplyser klubben selv. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Toppserielaget en elitesatsing for kvinner og uavhengig av herrelaget. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Vi gjentar at dette en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men i dag dette altså bare en test. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Her lokale nyheter fra Nea Radio. En mann i 20-årene fra Nord-Trøndelag pågrepet på nytt i en sak om et mulig bestillingsdrap i Sverige, skriver Trønder-Avisa. Mannen ble pågrepet av politiet mandag kveld og fremstilles for varetektsfengsling i dag. Han sikta for medvirkning til drapsforbund, og svenske myndigheter har bedt om å få han utlevert. En annen nordtrønder i 20-årene sitter allerede fengslet i Finland med sak. Politiet mener han inngikk en avtale om å drepe en person i Stockholmsområdet mot betaling. Politiadvokat Charlotte René Ulstad sier saken den første som handler om vold som handelsvare, som etterforskes i Trøndelag politidistrikt. En mann i slutten av tenåra ble sendt til sykehus med alvorlige skader etter å ha kollidert med elg på Jonsvannsveien i Trondheim i natt. Politiet ble varslet om ulykka 10:50 i natt, og veien var i en periode stengt. Politiet har gjennom natta gjort undersøkelser på stedet og opprettet sak på forholdet. Politiet ber folk være forberedt på trafikale utfordringer under sykkelrittet L'Étape Trondheim på lørdag. Det blir omfattende trafikkreguleringer i både Trondheim, Melhus og Skaun. Start og mål på Torvet i Trondheim, der området blir regulert fra klokka 7 om morgenen til klokka 8 om kvelden. Flere veier langs løypa blir også midlertidig stengt når feltet passerer, sier Markus Re, innsatsleder hos politiet, til Adresseavisa. Også kollektivtrafikken i Trondheim rammes. En mannlig bilfører I 20-årene ble fraktet til sykehus med luftambulanse, mens passasjeren ble kjørt til sykehus med ambulanse etter en utforkjøring på Sandstad på Hitra I går kveld. Skadeomfanget på de to så langt ikke kjent. Politiet opplyser at det mistanke om ruskjøring og opprette sak på forholdet. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
0: Været presenteres av
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Så en kikke på onsdagsværet og sommerværet, det har forlatt oss for en periode. Det ventes sørlig liten kuling utsatte steder. Ellers stort sett skya, regn og fra sent I ettermiddag enkelte regnbyger. Noen temperaturer, Oppdal 8 grader, I Røros 6 grader, 11 grader I Trondheim, 9 grader I Selbu, Meråker får 9 grader og Steinkjær 11 grader.
5: Nea Radio.
3: Velkommen tilbake til den andre og for så vidt også den siste timen av lunsjen på Nea Radio denne onsdagen. Og jeg håper du ikke ble helt skremt ut av ditt gode skinn av varslingsprøven klokka 12. Det jo slik at man tar noen sånne tester for å sjekke at alt virker. Vi skal få en ny artist av, ny artist skal vi ikke få, vi skal få en ny låt av dagens artist som Ben E. King, og vi skal også få en matrett. I forrige time spilte vi jo Spanish Harlem av Ben E. King, og når vi dreier seg om mat så skal vi holde oss bittelitt rann I den spanske sfæren der også. Vi får mye god musikk, The Margarets kommer, det gjør Carina Dahl også, men aller først gir vi eteren til Midnight Oil.

Ja, etter litt telling frem og tilbake så slutta de da omsider Midnight Oil med The Beds Are Burning, og vi kan jo holde oss litt I oljebransjen for så vidt, for nå de siste tida så har jo bensin- og dieselpriser vært rett så hyggelige, vært helt ned mot 16 kroner, men den perioden kan vise seg å bli ganske kortvarig, mange som mener det nå, for oljeprisen gjorde jo et hopp på nærmere 5%, etter nye kamphandlinger mellom Iran og Israel nå I helga som var. Det jo litt vanskelig å si hvordan det der gikk, hvor store ødeleggelser ble det på olje- og gassinfrastruktur, det har jo betydning for dette her, det skriver Nordeas energieksperte Tina Saltvedt I en fersk rapport. Også porteføljeforvalter Trond Omdal I Pensum Asset Management spår et hopp I norske pumpepriser I sommer, og han også mener at oljeprisen kan kanskje bykse opp 50% eller noe sånt, og det betyr at man kan få literspriser som da vil øke med sånn 3,50 pluss minus det litt rann. Og blir det 3,50 pluss moms, vel, da blir det 4,38, og på en pumpepris som 16 kroner I dag da, så spretter det jo fort vekk opp. Det her forutsetter jo at råoljeprisen går opp til $150 fatet, noe som jeg da tror mener de. Og så det jo sånn at per nå så subsidierer jo staten dette her med litt sånn bensin- og dieselkutt, altså bortfall på avgifter, men det jo bare frem til september. Så hvis prisene stiger kraftig I sommer, og så blir det slutt på subsidiene I september, så går vi ikke akkurat en veldig hyggelig høst I møte.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader

Ja, vi får tro da at det pianoet der på slutten tilhørte Elton John, for dette var Elton John sammen med U2. Vi skal få en ny låt nå av dagens artist, Benjamin Earl Nelson, eller som han er bedre kjent som Ben E. King, født i 1938, død i 2015, 76 år gammel. Kjent som vokalisten i The Drifters, men også som en lang karriere hadde han som soloartist. Og spilte jo rundt omkring omtrent helt til det siste. Han var veldig aktiv også innenfor veldedighet, spesielt innenfor den såkalte Stand By Me Foundation, som er en organisasjon som hjelper vanskeligstilte barn og unge med å få utdannelse. Og dette var jo selvfølgelig med base i kanskje hans mest kjente låt da, Stand By Me. Han døde i april 2015 som 76-åring. Han ble syk en kort periode og døde på sykehus 76 år. Og han var gift med Betty i 50 år og hadde 3 barn også og 6 barnebarn. Og det er jo litt av en arv han etterlater seg. Låtmaterialet hans er jo enormt, og han har jo også blitt coveret da, av utrolig mange artister opp gjennom tida. Det er jo da selvsagt låta Stand By Me som mange forbinder med han da. Spilt inn i 1968, skrevet av han sammen med låtskriverteamet Leiber og Stoller, som blant annet skrev veldig flere låter for Elvis Presley. Stand By Me har blitt spilt inn over 500 ganger av mange forskjellige artister. Vi kan nevne Otis Redding, John Lennon, Demis Rousseau har gjort den, Tracy Chapman har gjort den, veldig mange har gjort den, inkludert bokseren Muhammad Ali, tenk det. Stand By Me var jo også på soundtracket til filmen Stand By Me fra 1986, filmen med Will Wheaton og River Phoenix. Og den ble også brukt i en reklame for Levi's, eller 501, dongeribukser i 1987. Vi skal høre denne, kanskje den mest kjente låta av dem alle, fra dagens artist Ben E. King.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra helt, så sett av datoene 21.–23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
6: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Det starter jo en stor NATO-øvelse de neste par ukene. Det styrer seg om Rammstein Flag 2026. Nå ser jeg det på litt sånn bred amerikansk, for det kommer jo en del amerikanere hit også. Rammstein Flag 2026 på godt trøndersk. Dette NATOs største luftøvelse noensinne, melder forsvaret. Samler 19 NATO-land og over 150 fly, og vertslandene er jo da Norge, Finland, Sverige, Danmark og Spania. Den startet jo så smått den 8. og varer frem til den 19. juni, og det blir jo selvfølgelig mye å høre og se i Trøndelag også, for Ørland er jo en av de flystasjonene som får besøk av masse fly og masse personell. Men det er jo ikke alle som er like begeistret for dette her. En russisk lovgiver sier at dette her, det tolker man som at NATO rett og slett gjør seg til krig. Det er en russisk parlamentariker som sier det til det statskontrollerte nyhetsbyrået TASS, nettavisen som skriver dette her. De forbedrer koordineringen mellom sine ulike styrker, det er blant annet det som er sagt. Og de reagerer da på at NATO bygger opp styrkene sine nær den russiske grensa, og han anklager også NATO for å trene opp sabotasjegrupper for å utføre terrorangrep på russiske territorium. Russland svarer jo de også da med å øke tilstedeværelsen sin langs grensa til både Norge, Sverige og Finland. I det her tilfellet så kanskje jeg kan si at jeg tror litt mer på informasjonen fra forsvaret enn fra det russiske nyhetsbyrået TASS. Bare så det sagt.

Beist og Skjørna, heimbrentslag med lensmann, og vi får håpe at lensmann ikke dukker opp når vi nå skal ta tak i dagens matrett, som egentlig bare er spansk tapas. For det er jo en hel haug med sånne små retter man bare lager og setter frem og spiser. Det er jo en del av den spanske kulturarven, det er faktisk bestemt av den spanske regjeringen i 2018. Og det her er jo en matrett som skal inntas stående, for det har nemlig i Spania ikke normalt regnet som middagsmat, og da kan man jo si at har du spist middag? Nei, det har jeg ikke, jeg har tatt litt tapas. Tapasen dukket for så vidt opp, det finnes jo ikke noe anslått når akkurat det startet, men først populært ble det på 1800-tallet. Og opprinnelig så har det også vært ansatt som en mattradisjon fra Andalusia, og det er jo en eller annen form for tapas nå da i alle Spanias regioner. Og det å gå ut for å spise tapas, det er et eget begrep det i Spania, ir de tapas, en viktig sosial tradisjon. Der går man ut og spiser litt fra småtteri og tar et glass vin eller en øl eller noe slikt. Og en av forklaringene til ordet tapas, det er at man ønsker å legge et eller annet over glasset sitt, tapar, for at støv fra lufta ikke skulle legge seg opp i drikken, og det heter seg da at man brukte et stykke brød eller en stykke skinke da, til å legge opp på glasset, og at det så har blitt brukt som betegnelse på retten. Det er jo ti ting du bør ha. Patatas bravas, egentlig. Det er jo potetbåta som du koker, og så har du dem i en ildfast form med olivenolje og steker dem i ovnen til de blir sånn sprø. Så må du ha litt aioli til da. Og det kan du jo gjøre selv ved å kjøpe hjemmelag, eller kjøpe majones og blande inn fersk hvitløk, salt og pepper. Og så må du ha litt former for spekemat da, et utvalg med skinker og pølser og litt sånt forskjellig. Og så er det jo et must med sånne små spanske kjøttboller da. Lag kjøttboller selv, brun dem fint, og så lar du dem stå og småkoke og trekke i tomatsaus med litt oliven, salt, pepper, hvitløk og litt utvalget krydder da. Og så må du ha litt oliven, litt små sylteagurka, litt sølvløk, litt paprika og litt sånt forskjellig småtteri. Og så litt rann brød og litt rann ost, og så har du jo rett og slett bare å sette dette her fram. Vil du jo ta det helt ut, så kan du jo lage sånne små grillspyd med diverse kjøttvarer og litt grønnsaker på, grill det kjapt over, og så vips, så har du egentlig et nesten autentisk spansk tapasbord. Og så kan du jo lage deg en mugge sangria til hvis du vil da. Ha en flaske rødvin i stor mugge, og ha oppi noen appelsinbåter, noen sitronbåter og noen eplebiter. Litt rann sukker, og så kan du ha inn noen desiliter sitronbrus, så har du laget deg en alldeles nesten autentisk sangria til tapasen din.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Mea Radio.
1: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Husk Snåsa Game Fair 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
6: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsjøre Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
7: I dag har Atsjøre Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsjøre Bil Ranheim.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel. PS, det er muligheter for bobilparkering.
0: Mea Radio.
10: Lunsjen har kommet til veis ende på Nea Radio. To timer går egentlig ganske fort når man tenker etter. Vi kan jo bare minne om at vi er tilbake hjem til vanlig tid i morgen klokka 11. Knut Inge i studio, takk for følget så langt. Nå skal Per Magne Moan få lov å overta med ettermiddagssending her på kanalen. Og så får vi bare ønske alle en riktig fin, men dog noe regnfull onsdag.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio. Klokka 13.
1: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land, og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. En mann i 20-åra fra Nord-Trøndelag er pågrepet på nytt i en sak om et mulig bestillingsdrap i Sverige, skriver Trønderavisa. Mannen ble pågrepet av politiet mandag kveld og fremstilles for varetektsfengsling i dag. Han er sikta for medvirkning til drapsforbund, og svenske myndigheter har bedt om å få han utlevert. En annen nordtrønder i 20-åra sitter allerede fengsla i Finland i samme sak. Politiet mener han inngikk en avtale om å drepe en person i Stockholmsområdet mot betaling. Politiadvokat Charlotte René Ulstad sier saken er den første som handler om vold som handelsvare, som etterforskes i Trøndelag politidistrikt. En mann i slutten av tenåra ble sendt til sykehus med alvorlige skader etter å ha kollidert med elg på Jonsvannsveien i Trondheim i natt. Politiet ble varslet om ulykka 10:50 i natt, og veien var i en periode stengt. Politiet har gjennom natta gjort undersøkelser på stedet og opprettet sak på forholdet. Politiet ber folk være forberedt på trafikale utfordringer under sykkelrittet L'Étape Trondheim på lørdag. Det blir omfattende trafikkreguleringer i både Trondheim, Melhus og Skaun. Start og mål er på Torvet i Trondheim, der området blir regulert fra klokka 7 om morgenen til klokka 8 om kvelden. Flere veier langs løypa blir også midlertidig stengt når feltet passerer, sier Markus Re, innsatsleder hos politiet, til Adresseavisa. Også kollektivtrafikken i Trondheim rammes. En mannlig bilfører i 20-åra ble fraktet til sykehus med luftambulanse, mens passasjeren ble kjørt til sykehus med ambulanse etter en utforkjøring på Sandstad på Hitra i går kveld. Skadeomfanget på de to er så langt ikke kjent. Politiet opplyser at det er mistanke om ruskjøring og opprette sak på forholdet. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
0: Scandic Stiklestad
3: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Så en kikke på onsdagsværet, og sommerværet, det har forlatt oss for en periode. Det ventes sørlig liten kuling utsatte steder. Ellers stort sett skya, regn og fra sent i ettermiddag enkelte regnbyger. Noen temperaturer, Oppdal 8 8 grader, i Røros 6 grader, 11 grader i Trondheim, 9 grader i Selbu, Meråker får 9 grader og Steinkjær 11 grader.
3: Programmet presenteres av
5: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
6: God

Riktig god ettermiddag, kjære lytter, og takk for at du hører på oss også i dag. Onsdag 10. juni her, og vi har, ja, håper i hvert fall at vi når gjennom regnskurene og til radioapparatet i Midt-Norge også i dag. Litt annet vær i dag enn i går, men kikker litt på værvarslet for dagene som kommer da i hvert fall, så ser det da veldig mye bedre ut, så stå ut dagen i dag, tror jeg, så blir det bra at. Per Magne Moan i studio, vi starter med Toto i dag, en skikkelig rockelåt fra gutta, her Hold the Line.

0: Hold the line. Vi startet med Toto her, og fortsetter med trafikken. Hvordan ser det ut der akkurat nå?
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det ser da riktig så bra ut. Ikke noe hendelser av noe slag, så vi ikke kan se. Hvertfall ikke de siste timene. Klokka 12, da kom det altså for en, ja, en timestid, litt etter klokka 12, en timestid, sa jeg. Så stod det at politiet rykket ut til Levanger etter melding om en person som muligens var i besittelse av en stjålet e-sykkel, el-sykkel. Jeg vet ikke om det her relateres til trafikk, men tar det noe med alle. Vedkommende fremstod også rusa. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene som da mest sannsynlig kan settes i forbindelse med det her. Det er det eneste jeg har oversikt over. Grønne veier betyr god flyt og det. Men, kjære lytter, du som ute og kjører bil nå i dag, kan ikke du, hvis det skjer ting som kanskje andre trafikanter kunne ha gått av å kjenne til, hvis det skjer slike ting i nærheten av der du befinner deg, tips oss da vel på SMS, kodeord NEA og meldingen til 26114.

Ja, hvordan man spiser solnedganger som drops, det er vel Dum Dum Boys som har svaret på det. Kom på og spør Preple eller noen av de andre i bandet hvis du treffer dem. Hvordan gjør vi det her? Vi har muligheten til å spille din ønskelåt også i dag. Om du har en god låt du vil høre denne onsdagen, så gjør for all del det. Send oss en SMS med et knakende godt musikkønske, så skal jeg få det frem her. Kodord ned og melding til 26114. Likeså altså trafikkmeldingen til samme adresse. Kodord ned og melding til 26114. Train-gruppa er mest kjent for låta vi skal spille nå, Hey Soul Sister.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.

0: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

Applaus også på Chris Cornell her, Black Hole Sun. Vi var kanskje litt rocka i soundtracket vårt i starten på denne sendingen. Vi både Dum Dum Boys, og vi har hørt Train, og noe sist da, Chris Cornell. Skal vi roe oss litt med Hellbillies snart, men kan ta med en annen melding fra politiet. For det ikke bare trafikken de opererer, som vi vet, rett før klokka 13 nå. Rett før denne sendingen startet, så kom det melding om en person som har knust i rute og trua en vekter på Byhaven i Trondheim. Og det førte til at politiet rykket ut til stedet. Da de kom dit, så traff ikke på han, for vedkommende som hadde trua vekteren hadde dratt fra stedet. Etter et kort søk, så nådde politiet frem til riktig person, som en mann i 30-årene. Han ble påtroffet på toget, og tatt kontroll på noe, skriver politiet. Og nok en oppdatert melding. Forut hendelsen på Byhaven så mistenkes vedkommende å være innom et apotek og forsøkte å stjele varer derifra. Når mannen ble konfrontert av en vekter, så skal han ha vist frem en kniv på trua med det her. Så det er bra politiet dukker opp og får kontroll på slike situasjoner. Hellbillies, sa jeg. Vi skal ha en, ja, rett og slett en stor uforbeholden kjærlighetserklæring fra gutta i Hellbillies. Her er Råka Taipir.

Hillbillies, råka til ei pil, en av mange sanger som handler om hugleik, kjærlighet, rett og slett. I morgen, så det vel mange som har kjærlighet til det som skal skje og starte i morgen, nemlig fotball-VM i Mexico, USA og Kanada, og med Norge på plass da, som faktisk også har enkelte, og mener jo at Norge kan nå helt til topps av. Vi skal se da hvordan det her går, men Norge er jo bra fysisk utrustet til det her. Man leser jo analyser om laget som er med, og ikke minst Norge da. VG skriver i dag at Norge er blant, altså det nest høyeste laget i VM totalt, i gjennomsnitt da. Og aller klart, aller høyest da i gruppa de starter i, og det kan gi en stor fordel, mener eksperter. Norges landslag har en snitthøyde på 1,86,7, og den høyeste, ja, det er ikke Haaland som høyest, vet du, Kristoffer Vassbakk-Øyer, Norges høyeste spiller på 1,96. Og Alexander Sørloth, han er følger like bak der da, med en par centimeter bak, 1,94 eller noe sånt, omtrent like høy som Haaland, så det, vi har høye spillere. Og dødballekspert Stig Vik Nederbø, han sier til VG at han mener høyden kan være en fordel, men ikke nødvendigvis avgjørende. Tidligere statistikk viser at Norge var nest best i Europa på dødball under VM-kvalifiseringen. Nå er det kanskje enkelte som sier at generalprøven mot Marokko ikke viste at den statistikken heller er blitt tatt med over Blåmyra, men det er altså en dårlig, jeg sa det tidligere også, en dårlig generalprøve. Det vitner om en knallgod premiere. Vi håper det blir slik. Vi var så godt i gang med å prate om fotball-VM, og da får vi vel bare fortsette i samme måte.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
8: Risbilglass 0909.
9: Norges største villmarksfestival tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotløs. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
10: Programmet presenteres av
11: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Mitt Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk mittnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
1: Doffen, alt til katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
4: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplevd.

0: leve, bli inspirert og snakke med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verneskjerska, Hammerhagensenter.
1: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Haltdalsrevyen tilbake, med revyen Lys I alle grender I Haltdalens samfunnshus, 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller I døra hvis det ikke utsært. Kjøp billett og kom, det blir artukt.

Ja, vi nærmer oss dit hen at vi skal oppdatere oss litt på siste nytt. Nyheter og været på alle helslag gjennom hele radiodagen her på Nea Radio, vet du. Og det skal vi ha nå, og vi skal ha en litt spesiell sang frem mot helslaget. Aha, og Nickelback har drevet å mikse og trikse litt, og blande sammen to av deres mest kjente låter, Nickelbacks How You Remember Me og Aha's Take On Me. Og hvordan det ble, og så hvordan mixen ble, det, ja, du skal få svaret her nå, den ble nemlig slik.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio. Klokka er 14.
1: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer nye nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Trønder Energi stenger kraftproduksjonen i Driva kraftverk i hele sommer på grunn av for lite vann. Det var energiwatch.no som omtalt saken først. Direktør for samfunnskontakt i Trønder Energi, Tord Lien, sier til avisa opp at produksjonskapasiteten settes til null frem til september. Årsaken er lite snø i fjellet og lav vannstand, blant annet ved Gjevilvatnet i Oppdal. Lien sier det er spesielt at stengingen varer så lenge. Selskapet er nå avhengig av mer nedbør utover sommeren. Messearrangementet Grenseløse Meråker-dager legges ned etter 30 år, det skriver Meråker-posten. Arrangementet, som har vært arrangert siden 1995, feiret 30-årsjubileum i fjor. Styreleder Kjell Kristoffersen sier til avisa at interessen fra næringslivet og lokalmiljøet har blitt for liten. Togreisende i Trøndelag må regne med buss for tog flere steder i sommer, mens Bane NOR gjør omfattende arbeid på jernbanen, det skriver Stjørdalsnytt. Bane NOR skal blant annet gjøre vedlikeholds-, flom- og skredsikring og bygge ut flere stasjoner og kryssningsspor mellom Støren og Steinkjer. Målet er nær en dobling av togavgangene på jernbanen i Trøndelag, og i sommer så blir det særlig høy aktivitet på Stjørdal stasjon, Melhus og Leir, men også ved Verdal og Sparbu. En mann i 30-åra ble i dag pågrepet for truende oppførsel ved Jonsvannsveien i Trondheim. Mannen skal blant annet ha kastet stein etter en ungdomsskoleklasse som var på tur. Politiet kom raskt til stedet og fikk kontroll på mannen, som er kjent for politiet fra før. Politiet oppretter sak på forholdet, melder de på sin meldingstjeneste. Flere nyheter finner du på emnearadio.no. Mitt navn er Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Scandic Stiklestad
3: og
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Så en kikk på onsdagsværet, og sommerværet, det har forlatt oss for en periode. Det ventes sørlig liten kuling utsatte steder. Ellers stort sett skya, regn og fra sent i ettermiddag enkelte regnbyger. Noen temperaturer, Oppdal 8 grader, i Røros 6 grader, 11 grader i Trondheim, 9 grader i Selbu, Meråker får 9 grader og Steinkjær 11 grader.
3: Sendingen presenteres av
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
6: God

vi fortsetter inn mellom regnskurene her i Trøndelag denne onsdag, 10. dagen i juni. Håper du henger med oss, enda kjære lytter. Og som sagt, det bare å ta kontakt med oss hvis du har noe på hjertet. Ønsker deg en god låt eller kanskje tips i trafikken. Kodord NEA og meldingen di til 2614. Da popper det opp på skjermen fremover med her. Vi har tenkt å starte med en duett her nå, eller duett og duett, det to artister. Jackson Browne har fått med seg Clarence Clemens, også saksofonisten i E Street Band, bandet til Bruce Springsteen, og gjort denne låta, You're a Friend of Mine.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, vi følger trafikken vi gjennom dagen, vet du, her i NEA Radio, og har ikke fått noen meldinger av noe slaget. Det betyr at det går slik vi aller helst vil da, prikkfritt. Men skulle det nå skje noe der du ute og kjører i ettermiddag, så tips oss om det. Kodord NEA og meldingen ditt til 26114.
1: NEA Radio.
2: Vi har fått en melding fra elektrisk postmann vår i dag også. En liten værrapport. Bildet følger med. Regntungt Trondheim i dag. Står det her. Pissregn 11 grader. Og i dag så vil han nemlig at undertegnede skal få lov til å bestemme musikkvalget. Og det skal vi, det jo ikke enkelt da, for jeg liker jo veldig mye forskjellig musikk, men har plukket frem en gitarvirtuos i dag. Jeg vet jo, postmannen spiller jo gitar selv, og ferdig å klimpere litt selv og innimellom. En gitarvirtuos som lyder navnet Steve Vai. Han spiller snart på Sentrum Scene i Oslo. Jeg tror det 23. juli han spiller, sammen med blant annet deler av King Crimson, der er progrock-bandet. Og blant annet da Tom Levin, altså bassisten der, en litt sånn spennende musikkprosjekt. Ikke derfor jeg har hentet musikkvalget, det nemlig hans kanskje mest kjente soloprosjekt, For the Love of God.

0: Walking the fine line between pagan and Christian.
1: Ja, det var stemmen og gitaren til Steve Vai der vi hørte. Gitar virtuos som spiller i sentrum, eller på sentrum scene i Oslo 23. juli nå i sommer. Der har han med seg blant annet Tony Levin da, fra King Crimson. Og han har også med Tool-trommeslageren Danny Carey. Det bandet, eller konseptet som spiller der, kalles for Beat. Litt annet enn den låta vi hørte nå, som heter For the Love of God.

0: Husk 17-18 juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Per! Din h***sån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
4: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
3: Kan du banne på det?
4: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det Kjæring, tung, halet, det vekk!
5: Gikk det bra?
6: Oh, det bra, det teater.
5: Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
8: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
9: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.

Det var en gruppe av The Cars, det, med låta Magic. Og fra Cars, eller biler da, så tenkte jeg vi skulle snakke litt om sykler. For den som skal være I Trondheim-trakten I helgen, så kan det nok være stor sjanse for at dere opplever et sykkelritt for lørdag. Så arrangeres det sykkelrittet Letapp Trondheim. Det vel relatert på en måte til Tour de France, det her da, en sånn... sånn opptaktsritt til det, og det fører til omfattende trafikkreguleringer I Trondheim, Melhus og Skaun. Politiet oppfordrer folk å planlegge dagen godt, følge skilting og trafikkvakta og være forberedt på forsinkelser. Start og mål, det Torvet I Trondheim, og det vil være regulert fra klokka 7 på morgenen lørdag til klokka 20 på kvelden. Og midlertidige veistengninger vil påvirke flere områder gjennom dagen, blant annet Flakk, Rye, altså Spongdal, Buvika, Børsa, Melhus og Klæbu, samt innfartsveien til sentrum. Også kollektivtransporten blir berørt av det her. Mellom klokka 10.45 og 11.35 så går det ingen busser til eller gjennom midtbyen. Reisende må da gå over på Lerkendal eller på Solsiden, og da gå videre selv inn til sentrum. Ferje mellom Flakk og Rørvik og Gråkallbanen også innstilt denne perioden. Arrangørene forbereder stor folkefest med Tour de France stemning langs løypa, men ber publikum beregne ekstra reisetid og sette seg inn I hvilke områder som blir påvirket, heter det I en pressemelding. Så da det bare å ut og nyte sykkelritt I ditt eget nabolag, altså lørdag.

0: Ja, om det var noen som skulle være i tvil om artisten der, det var Katie Melua vi hørte, og hennes 9 million bicycles.
1: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
2: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
0: Ja, og du hører på ettermiddagssending her, onsdag 10. juni er det, og vi har hentet frem en god låt ifra Manfred Mann's Earth Band. En låt som kanskje handler litt om dagen i dag, for det er vel, vi har jo hatt det ganske tørt de siste dagene i Trøndelag, og har vel vært noen som har gått rundt og ventet på regnet, og dere har ikke ventet for evig stokk i hvert fall. Vi har kommet nedbør til gangs de siste timene. Og låta fra Manfred Mann heter rett og slett Waiting for the Rain.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
5: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Petter Vovolds kjente låt «Jeg lengter hjem med deg». Vi skal ta og titte litt om det skjer ting i trafikken.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Politiet melder nå om en hendelse i Namsos. En syklist påkjørt i et fotgjengerfelt i Namsos. Hendelsen skal ha skjedd i lav hastighet, og syklisten oppe igjen på føten, skriver politiet på sin meldingstjeneste. Nødetatene på vei til stedet. Hvis det skjer ting i den trønderske trafikken i ettermiddag, tips oss veldig gjerne om det. Kodord NEA og melding til 26114. Trafikken følger vi hver ettermiddag her i NEA Radio.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrishow. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjerska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjerska.
2: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
3: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel. PS, det muligheter for bobilparkering. Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio. Klokka 15.
1: Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Trønder Energi stenger kraftproduksjonen i Driva kraftverk i hele sommer på grunn av for lite vatten. Det var Energiwatch som omtalte saken først. Direktør for samfunnskontakt i Trønder Energi, Tord Lien, sier til avisa opp at produksjonskapasiteten settes til null frem til september. Årsaken er lite snø i fjellet og lav vannstand i magasinene, blant annet ved Gjevilvatnet i Oppdal. Lien sier det er spesielt at stenginga varer så lenge. Selskapet er nå avhengig av mer nedbør utover sommeren. Messearrangementet Grenseløse Meråkerdager legges ned etter 30 år, skriver Meråkerposten. Arrangementet feiret 30-årsjubileum i fjor, og styreleder Kjell Kristoffersen sier til avisa at interessen fra næringslivet og lokalmiljøet har blitt for liten. Messa har vært et samlingspunkt for lag, foreninger, næringsliv, kunst og håndverk i Meråker. Togreisende i Trøndelag må regne med buss for tog flere steder i sommer, mens Bane NOR gjør omfattende arbeid på jernbanen, det skriver Stjørdalsnytt. Bane NOR skal blant annet gjøre vedlikehold, flom- og skredsikring, samt bygge ut flere stasjoner og kryssningsspor mellom Støren og Steinkjær. Målet er en nær dobling av togavgangene på jernbanen i Trøndelag, og i sommer blir det særlig høy aktivitet på Stjørdal stasjon, Melhus og Ler, men også arbeid ved Verdal og Sparbu. Bane NOR ber reisende sjekke oppdatert informasjon hos SJ Norge. En mann i slutten av 30-årene ble i dag pågrepet for truende oppførsel ved Jonsvannsveien i Trondheim. Mannen skal blant annet ha kastet stein etter en ungdomsklasse som var på tur. Politiet kom raskt til stedet og fikk kontroll på mannen, som er kjent for politiet fra før. Politiet oppretter sak på forholdet. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Scandic Stiklestad
3: og
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Så en kikk på torsdagsværet. Sørlig og sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Delvis skyer og regnbyger, kan hende med torden, men fra ettermiddagen av får det meste vær. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal får 16 grader. I Røros 13 grader, Selbu 15, Trondheim 16 grader, Meråker 16 grader, Steinkjær 17 grader.
3: Programmet presenteres av
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, siste meldingen vi har fått var denne ulykka i Namsos da. En syklist blitt påkjørt i et fotgjengerfelt i Namsos. Dette skjedde i lav hastighet, og syklisten er oppe på føttene straks etter dette hadde skjedd, skriver politiet. Nødetatene er på stedet. Hvis det skjer ting der du er ute og kjører nå, så tips oss gjerne om det. Kodordet er om melding til 26 11 4.

Norge er i VM, en av mange fotballsanger som frekventerer ofte både på Nea Radio og andre radiostasjoner i landet for tiden. Vi hørte Musikkfabrikken. Nea Radio. Vi fikk nettopp en oppdatering på denne ulykka i Namsos. Gutten som er i barneskolealder er tilsett av lege og fremstår tilsynelatende uskadd. Patruljen er ferdig på stedet. Det opprettes straffesak. Det var altså en gutt da, som ble påkjørt i et fotgjengerfelt i Namsos i dag. Hendelsen skjedde i lav hastighet, og gutten altså fremstår tilsynelatende uskadd, skriver politiet.

0: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
1: 19-21. Juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Ja, hva jeg nå da?
5: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
4: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
5: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
4: Så vanskelig er det nok.
5: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
6: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
7: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
8: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!

0: Ja, popfenomenet Ti fra Selbu, Born Roy der, låta Home.
1: Nea Radio.
0: Det skal handle om menneskets beste venn, ifølge mange, nemlig hunden. Og Norsk Terrierklubb avdeling Trøndelag ligger an til å miste sitt faste treningsområde på Været på Lånke, på grunn av endret behov hos grunneieren. Dette skjer i løpet av høsten, og det blir vanskelig rett og slett for denne klubben å finne et nytt sted å trene. Med meg på telefon så har jeg et ivrig medlem i Terrierklubben, Maiken Gjelseth Utigård. Riktig god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Fortell, hva er det som skjer med det her treningsområdet dårt?
2: Du, nå er det jo litt dramatisk for klubben, fordi at det området som vi har leid over mange år på Været, det skal brukes til andre ting, sånn at fra 1. oktober så står vi uten et tilholdssted.
0: Og hva betyr det for dere i klubben?
2: Nei, for oss i klubben så har jo den banen, treningsbanen vår på Været, det har vært et fast tilholdssted for våre medlemmer. Her har vi hatt et par brakker stående, hvor vi har hatt et sosialt fellesrom. Vi har hatt et uteareale, hvor vi har hatt kurs og treff og ukentlige samlinger. Sånn at nå må vi jo begynne å se oss om etter et nytt sted å være, og det er jo ikke bare å finne.
0: Kan du si litt om viktigheten av å ha et sånt tilbud?
2: Terrierklubben i Trøndelag er jo en klubb med rett over 400 medlemmer. Tilbudet har jo et stort spenn. Vi har jo tilbud som er både for dem som driver litt aktivt opp imot konkurranse og utstilling, men også hverdagshund og en god familiehund. Til oss så kommer det folk å trene som både har terrier og andre raser. Det er både blandingshunder og rasehunder som deltar på de arrangementene som vi har. Det er alt fra utstillingstrening, sosialiseringstreff, pelsdelkvelder, vi har blodsporkurs, valpeshow. Det er et bredt spekter, og det er et lavterskeltilbud som gjør at det også er det plass for alle. Man trenger ikke å ha hverken spesielle forkunnskaper eller noen store ambisjoner om å prestere for å kunne være med på noe av det som arrangeres til klubben. Mm. Det er en sosial hobby vi har, og det å ha en plass å treffes med hundene våre, det betyr mye.
0: Hvor viktig er det å ha et fast sted? Kunne ikke her gått litt på omgang?
2: Ja, vi har jo litt, i og med at vi arrangerer litt forskjellige kurs og sånn, så har vi jo litt utstyr som vi tar vare på. Også, vi bor jo i Trøndelag. Det er jo ikke hver dag at det er sol og 20 grader, så det å kunne samles litt under tak når det er litt dårlig vær, det er også positivt for oss. Vi har jo ulike kurs hvor det er mest praktisk å være innendørs også.
0: Det betyr at dere sikkert har noen tanker og kanskje noen krav om et nytt område, hvordan det skal se ut?
2: Drømmesituasjonen hadde jo vært å ha et areal på cirka et mål, så vi kunne ha disponert en mulighet for å koble de her to brakken våre til strøm, sånn at det går an å ha, vi har jo et lite kioskutsalg når vi har kurs og treninger, sånn at vi kunne hatt et kjøleskap og trakta i kanne med kaffe, og så litt parkeringsmuligheter. Og ellers så er vi jo ikke så kravstor på det med underlag, annet enn at det fortrinnsvis bør være ganske platt.
0: Ja, og så har dere noe i kikkerten, og så er det noen, har dere vært og kikket på noen steder?
2: Vi har fått litt tips, sånn at styret i klubben har vært litt rundt og kikket, men foreløpig så har det ikke vært noe treff som har på en måte kunnet oppfylt de ønskene vi har. Så vi er fortsatt på jakt. Hele avdelingen hører jo til i Trøndelag. Det at vi har holdt det på Været frem til i dag, betyr ikke at vi ikke kan slå oss ned et annet sted i fremtiden. Det viktigste for oss er at vi har en stabil avtale på en plass vi kan være i håper jeg, ganske lang fremtid da.
0: Ja, og hvis dere da ikke finner noe til løpet av høsten nå da, hva slags konsekvenser frykter du det her i verste fall kan få?
2: Nei, vi har jo en del utstyr som vi da vil være nødt til å selge. 1. oktober så går jo som sagt avtalen ut, og da har vi ikke noe plass til å lage utstyret vårt og holde til. Så da, jeg håper å si, klubben vil jo kun bestå, men vi vil jo ikke kun ha noen eiendeler når man ikke har noen plass å være. Så det er et tilbud som betyr mye for mange, både i forhold til det å kunne treffes og trene hund, men også på det sosiale.
0: Det kan jo hende at noen av lytterne våre også har områder som kanskje kan benyttes til det her. Er det rett og slett bare å ta kontakt med dere?
2: Kan gjerne ta kontakt med undertegnede, Maiken Utigard, så kan jeg videreformidle til styret i klubben. Norsk Terrierklubb avdeling Trøndelag har også en Facebook-side som går an å ta kontakt på. Alle tips mottas med stor takk.
0: Til slutt, si litt om hvor viktig har du inntrykk av det her miljøet har for hundeeiere som med på det?
2: Nei, personlig så har jo jeg skapt hele min sosiale hundetilværelse ut fra Terrierklubben. Jeg startet med å skaffe min første familiehund i 2019 og hadde aldri vært inne på hverken tanker om utstilling eller konkurranser eller hundesport overhodet. Og den veien inn og mottakelsen jeg fikk i Terrierklubben da jeg tok kontakt med dem, har jo gjort at nå er noen i huga hundeeier som holder på med litt forskjellig på fritida av aktivitet. Så for min del så har det vært en vei inn til både blodspor, til utstilling, til oppdrett og til mange gode vennskap, rett og slett.
0: Du sier selv at du har blitt en ihuga hundeeier. Kan det gå så langt som å si at du har blitt en bedre hundeeier også?
2: Ja, det vil jeg si. Absolutt. Sosialisering av hund betyr ikke nødvendigvis at hundene skal treffes og håper å si, omgås fysisk, men å kunne håper å si, være i nærheten av hverandre og håper å si, tolerere det som skjer rundt. Det har vært kjempeviktig for oss det.
0: Det sa Maiken Gjelseth ute i går fra Norsk Terrierklubb avdeling Trøndelag. De trenger altså sårt et område å trene på i Lånke, Stjørdal, skal vi si Trondheim, traktene til høsten. Og kjære lytter, hvis du har noe område som kan benyttes til det her, så ta gjerne kontakt med Terrierklubben.
1: Det litt skikkelig å synge her, for jeg har mest av ting. Men jeg gjør det lav som en advarsel, så ikke sånne ting skal henge. Satt dere åt der sjø, på et 3 måneders wienerbrød. Da kom det en løs hund som leit og hund.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
3: Nå kommer det til Trondheim!

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888. Sendingen presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, siste meldingen vi fikk var en oppdatering på denne hendelsen i Namsos, der en person ble påkjørt i et fotgjengerfelt nå i ettermiddag. Det skjedde i lav hastighet, og i oppdaterte meldingen skriver politiet at det er en gutt i barneskolealder som ble påkjørt. Han er, eller barnet, er tilsett av lege og fremstår tilsynelatende uskadd. Patruljen er ferdig på stedet, og det opprettes straffesak. Vi kan jo ta med en melding fra UP, som har gjennomført en trafikkkontroll langs fylkesvei 718 Indre Fosen. En fører, en mann i 20-åra, er stanset, mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Blodprøve er tatt, og sak opprettes.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Jeg er glad, og da kjenner til jeg krasa for en stein.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.

0: Norge er endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys I alle grender I Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller I døra hvis det ikke utsært. Kjøp billett og kom, det blir artukt.

0: S16.
1: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Trønder Energi stenger kraftproduksjonen i Driva kraftverk i hele sommer på grunn av for lite vatten. Det var Energiwatch som omtalte saken først. Direktør for samfunnskontakt i Trønder Energi, Tord Lien, sier til avisa Opp at produksjonskapasiteten settes til null frem til september. Årsaken lite snø i fjellet og lav vannstand i magasinene, blant annet ved Gjevilvatnet i Oppdal. Lien sier det spesielt at stengingen varer så lenge. Selskapet nå avhengig av mer nedbør utover sommeren. Messearrangementet Grenseløse Meråkerdager legges ned etter 30 år, skriver Meråkerposten. Arrangementet feiret 30-årsjubileum i fjor, og styreleder Kjell Kristoffersen sier til avisa at interessen fra næringslivet og lokalmiljøet har blitt for liten. Messa har vært et samlingspunkt for lag, foreninger, næringsliv, kunst og håndverk i Meråker. Togreisende i Trøndelag må regne med buss for tog flere steder i sommer, mens Bane NOR gjør omfattende arbeid på jernbanen, det skriver Stjørdalsnytt. Bane NOR skal blant annet gjøre vedlikehold, flom- og skredsikring samt bygge ut flere stasjoner og kryssningsspor mellom Støren og Steinkjær. Målet en nær dobling av togavgangene på jernbanen i Trøndelag, og i sommer blir det særlig høy aktivitet på Stjørdal stasjon, Melhus og Ler, men også arbeid ved Verdal og Sparbu. Bane NOR ber reisende sjekke oppdatert informasjon hos SJ Norge. En mann i slutten av 30-årene ble i dag pågrepet for truende oppførsel ved Jonsvannsveien i Trondheim. Mannen skal blant annet ha kastet stein etter en ungdomsklasse som var på tur. Politiet kom raskt til stedet og fikk kontroll på mannen, som kjent for politiet fra før. Politiet oppretter sak på forholdet. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Scandic Stiklestad
3: og
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Så en kikk på torsdagsværet. Sørlig og sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Delvis skyer og regnbyger, kan hende med torden, men fra ettermiddagen av får det meste vær. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal får 16 grader. I Røros 13 grader, Selbu 15, Trondheim 16 grader, Meråker 16 grader, Steinkjær 17 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God.

Vi starter denne regntunge siste timen med ettermiddagssending på NRK Radio i dag med en låt om paraply, Umbrella, som heter på utenlandsk. Vi starter med The Baseballs.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Politiet har gjennomført en trafikkontroll i Trondheim sentrum nå i ettermiddag. Det resulterte i 6 forenklet forelegg for mobilbruk. En person anmeldt for å ha kjørt uten tilstrekkelig sikt, og kontrollen nå avsluttet. Og like for der så gjennomførte politiet en kontroll på fylkesvei 718 i Indre Fosen. En mann i 20-åra ble stansa og mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirka tilstand. Her blodprøve tatt, og sak opprettes. Det det vi vet fra trafikken av hendelser den siste par timer. Hvis det skjer noe mens denne sendingen pågår der du er ute og kjører, så tips oss gjerne om det. Kodeordet er melding til 26 11 4.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Norges største villmarksfestival tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med I fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
4: Lørdag 13. juni skjer det på torget I Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget I Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.

0: Det var filmmusikk, det. Fra Batman Forever hørte vi U2 og låta Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me.
1: Nea Radio.
0: Det skal handle om ny trøndersk musikk. Vi skal tilbake til Trønderfrokosten, og en av ukas gjester der, Therese Ulvan.
2: Therese Ulvan er på plass i studio. Vi skal prate litt, men vi starter med litt musikk. Det er en av de mest streama låtene til Therese Ulvan. Låta heter I Am That I Am.

0: I am that I am. Det var musikk fra Therese Ulvan. Åh, ja, her jo Therese Ulvan.
1: Titt hei!
0: Og ja, du har kommet på besøk i radioen, og det jo fordi at du nå hyret inn da som Trønderfrokostens fotballekspert og skal uttale deg om VM-en som starter om to dager.
1: Du, en gang så sang jeg for Rosenborg, det mange år siden. Ja. Og så... Jeg visste ikke hvem de var, skal kanskje ikke snakke om det i Trøndelag. Men jeg ser jo aldri på TV og aldri på sport. Og så spurte jeg, hva de jobber med, for de hadde jo like hans dress alle sammen. Og så sier jeg igjen, vet ikke du hva vi gjør? Eiendomsmegling, sier jeg, for de, de må jo litt sånn like hans. Men så kjente jeg han i rødhåret, og han heter for Bent Skammelsrud. Og da skjønte han, nå har du barsa på teangerfestet.
0: Rødhåret?
1: Nei, vet du noe? Jeg husker ikke, men jeg tror han var litt sånn rødhåret, vet du noe?
0: Ja, litt sånn, ja, kanskje blond med litt rødskjær eller noe sånt.
1: Ja, ja, ja. Så, nei, men jeg synes det artig. Vi trenger fotball, skjønner du, for vi trenger å brøle litt og gråte litt og stå i lag og sønge litt sånn artige sanger, og vi trenger fotball. Selv om ikke jeg ser på det.
0: Nei, det, altså, det er jo ikke derfor du på besøk. Det skal jo handle om musikk, og vi kan jo bare starte sånn kjapt med den låta vi nettopp har spilt nå. I Am That I Am, den har jo tatt av litt på strømmetjenester.
1: Ja, det så rart det, du vet aldri når du slipper en sang hen, hvordan lista det kommer på, sånn. Og plutselig mange år etterpå, så kan det komme på en liste ut i Europa et sted som gjør at den får masse streams. Så den I Am That I Am, det er jo egentlig en sang om manifestasjon, det du sier, ikke sant? Det vi snakker om til kroppen vår, det påvirker celledeling. Det har forskning visst da, så det har laget en liten slott om det da.
0: Ja, hva sa du noen ting at det vi snakker om, det vi sier, medfører kroppslig celledeling?
1: Ja, du vet, vi får vondt i magen hvis vi snakker støkt om noen og tjoe hei, ikke sant? Det begynner å måle at det faktisk fysiske resultat, hvordan vi tenker, og hvordan vi føler oss, at det påvirker kroppen vår. Mye mer enn det vi tror.
0: Så snakk positivt, si positive ting, så unngår du maggaknip eller noe i den gata
1: her, da? Ja, så det litt den låten der handler om, da. Ja. Jeg sånn der, så ser vi, og det, vi skal ikke snakke støkt om oss selv heller.
0: Du, jeg bare sånn, jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg kjenner etter den. Men det har jo vært flere av låtene dine som plutselig etter lang tid har fått seg oppsving fordi at de plutselig havner på lista i det store utlandet.
1: Det er litt derfor jeg synger på engelsk, for jeg har jo turnert mye i utlandet, og jeg skal jo tilbake nå på november, skal jeg på en turné til Schweiz igjen. Og, nei, du vet liksom aldri, og det er så artig, plutselig, boop, så får du en melding fra Spotify at du er inn på den og den lista. Det er kjekt det.
0: Og vi har jo en ny låt vi skal innom etter hvert, ikke så lenge siden du serverte egg på morgenkvisten, altså Eggs in the Morning. Når kom den låta, Therese?
1: Den kom på fredagen, som var nå.
0: Ja. Den skal vi jo spille etter hvert, og jeg tror vi skal klare å lure inn en låt til som en av mine favoritter, men det blir sånn etter hvert. Jeg må spørre, nå har sommeren kommet til Trøndelag, hvordan har Therese Ulvan det?
1: Du, nå er det så godt du slipper 3 strømpebukser og 15 par med oljester. Så litt hud som får se sol, graset som gror, ungene som bader oppe i plaskebassenget. Nå er det godt å være til, altså. Og så skal jeg på en liten turné i sommer og sånn, altså. Livet smiler.
0: Det gjør det. Får du muligheten da til å ta en tur hjem ut i havgapet?
1: Ja da. Jeg skal faktisk ut på der og spille, og så blir første... I juli blir det her, rett ned om Nova Deal, på seg på Søndre Kulturhjørne.
0: Åja.
1: Og 2. juli, da skal jeg hjem til byen, til Trondheim, på Café Skure. Og 3. juli, da blir det en konsert ut på Hitra, da. Da skal jeg besøke Sjølingene og være på gården, da. Og 4. juli blir det Trandal Blues langt inn med Ørsta.
0: Ja, det siste der, det var ikke så lett å komme seg frem dit.
1: Nei, det er faktisk på den gården der ingen skulle tro at noen kunne bo.
0: Og den har vært så, med på tv-serien på, på ordentlig den.
1: Ja, ja. Så der er sånn, du må gå og liksom holde fast i taug for å komme deg opp, ja.
0: Ja.
1: Men hva gjør man ikke for å få spille en slott? Det er...
0: Nei, men skal du ha med fullt band oppe der da?
1: Jep.
0: Å, stakkars trommerslageren.
1: Ja, det står heldigvis tromma oppå der. Men ja, nei, altså, det er så artig for at jeg blir, du vet, det går sånn til meg, så går inspirasjon som en klumpa, og nå har jeg, sånn, nå har jeg vært en sånn god inspirasjonsrunde. Jeg fikk til Berlin og skrev noen låter sammen med musikere der i vår. Og det er den du ser resultatet til her nå på fredagen i Eggs in the Morning, for at jeg skriver hele tiden i en sånn bok og på mobilen min og sånn, og den Eggs in the Morning handler jo egentlig om den første morgenen etter at de møtte han som gift med nå.
0: Oh, ja.
1: Hvordan spør du noen om de vil være igjen uten å spørre så alt for direkte?
0: Ah, ja.
1: Apropos det, jeg har en kompis som var dansa. Og dansa på klassefest under reunion, og så spør hun jenta som dansa med, serverer du brød i morgen tidlig du da? Så, ja. Nei, han har ikke tatt opp noe brød.
0: Nei.
1: Han tok den ikke.
0: Nei. Du, da må vi høre på den nyeste låta fra Therese Ulvan, her I altså Eggs in the Morning.

0: like my eggs in the morning?
1: How do you like my eggs in the morning? Altså, det her minner jo meg om en litt sånn, jeg skulle til å si, på kanten vits.
0: Det er jo det! Ja, det tok han!
1: Og det er det, ja!
0: Ja.
1: Jeg ville ikke gå den veien egentlig, for at jeg trodde at det her var... Altså,
0: det er derfor det smukket inn på den siste setningen av det.
1: Ja. Og da er det jo sånn at hvis jeg da spør deg, ja, hvordan, altså, Therese, hvordan vil du ha eggene dine nå på morgenkvisten?
0: Du, jeg bruker, vet du hva, det høres skikkelig tett ut da, ja. Men skal jeg svare ærlig?
1: Ja.
0: Jeg bruker alltid å lage meg en sånn Herbalife urteshake og urtete, så har jeg blåbær og knuse, og det har jeg gjort siden 2000.
1: Mm-hmm.
0: Jeg er ikke noe glad i brød.
1: Nei. Nei, og så det svaret som jeg trodde skulle komme, det kom ikke noe, altså, hvordan vil du ha eggene dine? Og så spør jeg, befruktet!
0: Å, sånn ja! Å, den var eggen det gode!
1: Jo, men den henger jo
0: litt. Jeg tog den ikke.
1: Å, nå gjorde ikke jeg.
0: Jeg er litt uskyldigere enn deg, jeg.
1: Ja, ja, men det er jo også litt av det her sjekketrikset, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Når du spør, for at du vil gjerne at en person som eventuelt overnatter ikke skal sprette opp av senga og sprenge ut.
0: Ja, men det er jo litt sånn, det er derfor jeg søng den siste setningen. How do you like my eggs in the morning?
1: Ja, ja, ja.
0: Vi fikk en liten gutt.
1: Ja.
0: Det var ikke den morgenen, da, men senere.
1: Du jobber altså med musikk og i nært og tett samarbeid med Paolo Mendonça.
0: Ja.
1: Dere er et sånt radarpar der.
0: Ja, det ble det.
1: Ja. Men når dere er ute og spiller, da er dere da Paolo Mendonça og Therese Ulvan. Har dere kommet på et bandnavn?
0: Der ser du nå.
1: Ja.
0: Svenska unionen. Nei, du, det har vi faktisk ikke. Vi er så egocentriske, så at du bare, og uoppfinnsom at du bare bruker våre egne navn.
1: Ja, ok. Men hele og fulle navn, da?
0: Ja.
1: Ja. Det er ikke sånn Paolo og Balenciaga. Therese.
0: Nei, PT.
1: Ja. Det er.
0: PTSD.
1: Ja. Du sliter med det du også, ja. Paolo og Therese, det har vært litt kult. Det er litt sånn som René og Renato og sånn duettpartner, Kenny og Dolly og...
0: Han kaller meg jo P, sier han og ringer, og så sier jeg P til han, så kan jeg PT.
1: Mm-hmm.
0: Det høres ut som en personlig trener.
1: Ja. Men brukte ikke du egentlig begrepet Tessa og en periode?
0: Terra.
1: Mm. Terra, det brukte du, ja.
0: Alle kalte meg det før jeg trodde at det var det jeg hette før jeg flyttet til Trondheim, og alle begynte å kalle meg Therese. Og jeg sa jo ikke her en gang når folk ropte til meg. Så.
1: Vi har nå hørt nye låta di, Eggs in the Morning, som for øvrig også utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Så til alle Thereses fans, kjenn din besøkelsestid, nyaradio.no. Trøndertoppen. Du har allerede sagt at du skal da på Søndre Kulturhjørne, du skal på Café Skure, og så hadde du den toppturen som du skulle på.
0: Mm-hmm. Og Hitra.
1: Og Hitra. Sånn videre utover da, altså, du jobber med Paolo. Hva skjer? Når kommer det nå?
0: Du, nå kom jo denne låta Eggs in the Morning på fredag, og så kommer det neste låt, single kommer det på september. Og så spilte jeg inn en låt i Vår Frues kirke sammen med Trondheim Symfoniorkester, som skal ut til jul. Så det går slag i slag i slag nå, frem til 2027, da skal jeg ut med en ny plate.
1: Mm.
0: Og hva skal jeg si, nå er jeg jo, hadde jeg bare å si, 46. Og det er nå først jeg begynner å tørre å ta tak i blusen, for du må ha litt pondus, du må ha litt sånn stories to tell, du må ha noe meld da.
1: Mm.
0: For å kunne synge blues og bluesrock. Så nå begynner jeg altså tørst å ha noe med.
1: Mm. Så det betyr at det blir mer blues fremover nå?
0: Litt i den retningen der, for at, jeg husker på når jeg var lite av, vet du, så for mamma og pappa, jeg visste ikke hva syden og sydentur var, så mamma og pappa for til Memphis og Bill Street, så var vi på nattklubba, var med dem inn, og jeg tror jeg var 10 år, og jeg husker på den dag i dag, altså hvor... Og det ble stående med munnen åpen, og det har jeg merket meg ever since. Og så var jeg med på sånn ungdomscamp på Notodden Blues Festival, når jeg var 16, 17, 18 år. Og det er så viktig med sånne ungdomscamper, der de rekrutterer og lærer opp ungdom. Da. Så derfor synes jeg det er så artig å bidra og løfte dem som er unge, for jeg hadde dem som løftet meg.
1: Mm.
0: Så var jeg med og sang på Notodden Blues Festival på 18-årsdagen min, husker jeg.
1: Mm.
0: Så det var kjempestas.
1: Eggs in the Morning er ute på strømmetjenester, så det går an å lytte på låta om igjen og om igjen og om igjen der. Og det jo slik som du sier at du har jo begynt å skrive mer og framføre mer musikk og sånn på engelsk nå, fordi at ja, det funker, det er litt greiere for folk i Japan å skjønne hva det handler om.
0: Ja, men jeg skriver også på norsk faktisk, for jeg styrer ikke helt hva som kommer ut. Så at, jeg har nok musikk til å lage en norsk plate, men jeg må bare få tida tvers da.
1: Mm.
0: Så, men nå er det så artig, for nå er jeg liksom på en bølgen med Paolo og ut og spille, og vi skal til Schweiz på turné, og alle konsertene har vært utstolkt, og konsertene gikk før på november. Så at, det er liksom så artig å ride inn bølgen her, og så får vi se hva som skjer.
1: Mm. Ja. Du kan jo eventuelt vurdere da, den neste låta som jeg skal spille, enten så kan du jo spille den inn på nytt igjen på... på engelsk, det her jo da en norsk låt, eller du kan lære deg å spille inn på japansk. Tenk deg, og, men nå skal vi avslutte her i Therese, så kan du da prøve å gruble på hvordan denne låta har kommet til å hørtes ut på japansk, for det her en veldig fin låt, og den passer veldig fint nå som vi endelig har startet på sommeren, og da vet du sikkert hvordan låten er.
0: Ja, og den er faktisk oversatt til kinesisk.
1: Igjen det?
0: Ja!
1: Og den versjonen må jeg ha.
0: Ja, jeg skal sende den til deg.
1: Nå spiller vi den norske versjonen av De salige kveldene med Therese Ulvan. Du, tusen takk for besøket. Lykke til!
0: Takk!

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Sendingen presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker.

0: kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: I dag har Atserød Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atserød Bil Ranheim.
2: Per! Din h**sånn! Ta deg altså! Du lyg til meg!
3: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
2: Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk!
4: Gikk det bra?
5: Det er bra, det er teater vi
6: har. Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
8: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det er verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
9: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14 juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Der var vi nesten helt fremme ved målstreken i ettermiddag også. Vi skal takke for flyet for at du var med oss også i dag. Per Magne Moan i studio, skulle du si et regnfullt studio, det vil si det tørt og godt og varmt inne, men det har vært og er ganske bløtt i Trøndelag i dag. Vi får håpe det blir likere i morgen. Vi skal avslutte med Emma Stenbakken og Synnevo, og låta Alle vil til himmelen. Ha en fortsatt fin onsdag før å nåles, og så høres og treffes vi neste gang. Ha det bra!

0: klokka er 17.
1: Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Så en kikk på torsdagsværet. Sørlig og sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Delvis skyer og regnbyger kan hende med torden, men fra ettermiddagen av får det meste vær. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal får 16 grader. I Røros 13 grader, Selbu 15, Trondheim 16 grader, Meråker 16 grader, Steinkjær 17 grader.
2: Programmet presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbil.

0: og andre dager.
1: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
0: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
1: Tror du mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrangler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen. En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
4: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
0: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Jeg er glad, og da kommer til jeg i krasa faren stein.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
5: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Haltdalsrevyen er tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt.

0: E18.
1: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Den 10. juni er det i dag vi ser tilbake på historia for å se hva som har skjedd på dagen opp gjennom tida, og først så gratulerer vi Portugal med nasjonaldagen som i dag. Benjamin Franklin gjennomførte sitt berømte lyneksperiment i storm på denne dagen i 1752, og Wagners opera Tristan and Isolde hadde premiere i München på denne dagen i 1865. Anonyme alkoholikere, AA, ble grunnlagt i Ohio av Dr. Robert Smith og William Wilson på denne dagen i 1935. Cannabis ble funnet på kjøkkenet på Buckingham Palace under en politirassia på denne dagen i år 2000. Det ble meldt at fliser fra et badebasseng hvor Rolling Stone-stjernen Brian Jones drukna i ble lagt ut for salg på en auksjon på denne dagen i 2000. Og så var det offisiell åpning av den nye Svinesundbrua. Det skjedde på denne dagen her i 2005, og mange bil har krysset brua etter det.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
8: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Var innom at det Portugal sin nasjonaldag I dag, og jeg jo stadig nysgjerrig på hvordan andre land feirer sine nasjonaldager siden vi har våre tradisjoner på 17. mai, men det eneste jeg kunne finne ut om den portugisiske nasjonaldagen jo at det en helligdag, en nasjonal helligdag som gjør at butikker stengt, og ved siden av det så det jo også da en del programmer, utstillinger og arrangementer som skjer

Vi må ta med oss et ord og uttrykk for dagen, skal ikke glemme det I dag heller, og I dag så det Judas kysse som står for tur, og det jo, det ligger jo litt I ordet, hvis man kan noe om bibelhistorien, så skjønner man jo hva det vil si når det Judas I ordet, og det jo en forrædrisk handling som utført som en tilsynelatende vennskapelig handling, altså der du gjør noe for noen, eller gir noe til noen med en veldig ondskapsfull tanke bak, sånn at du kanskje får noen til å tro at jeg liker det, og så gjør du det egentlig ikke I det hele tatt. Ja, det finnes jo mange sånne type greier, og det handler jo selvfølgelig om den bibelske fremstillingen av Judas, som identifiserte Jesus for de romerske soldatene ved å gi han et kyss, da selvfølgelig Judas kyss.

Jeg elsker at vi i sommermåneden juni, og det fremdeles sånn at det blir lysere og lysere ute, lengre og lengre dager, kortere og kortere netter, alt etter hvor du i landet. Noen steder så det jo ikke natt i det hele tatt, på en måte. Men ok, vi skal ta for oss noe som har med sommeren å gjøre. Fuglekvittere som står på der forskerne har sett nærmere på hvordan fugler kommuniserer. De skal få høre snart.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot en løs.
1: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
3: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 39. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
7: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Det skal handle om fugler, kommunikasjon, det spesielt kaien forskerne har sett nærmere på. Kaien, de finnes ofte I svære flokker, av og til på flere tusen fugler. På vinterkvelder samler de seg I trærne og slår seg helt I ro der, og I grålysningen så våkner de opp igjen. De sitter lenge og skvatrer og skvaldrer med hverandre, men så plutselig så alle på vingene, og I løpet av, eller under 5 sekunder tar det før hele flokken I lufta og flakser av sted. Men hvordan har dette seg? Alex Dibne har sammen med samarbeidspartnerne sine sett nærmere på hva som kan være svaret, og de tror at fuglene blir enige om når de skal fly av gårde. At de driver og kvitrer og skvaldrer sammen, så sier de sånn, du gira på reise? Jeg skal høre med resten av gjengen her, og så vips, så bare, ja, da vi klare, og så puff, take off.

Håper du har en fin onsdag. Vi begynner å nærme oss sankthans og greier, og sankthans kanskje ikke vår største begivenhet og med, fylt med tradisjoner I løpet av året, men jeg vet at det ganske stort borte I Sverige blant annet. Der jo nesten en av de viktigste helgedagene I løpet av året nesten. Men det ikke mitt sommer eller sankthans det skal dreie seg om nå snart. Vi skal ta for oss den beste vekkeklokkelyden, og lurer du på hva den så skal vi ta en liten oppsummering på det straks.

Vekkeklokker kan by på irriterte starter på dagen. Jeg vet ikke, jeg kan lett sove forbi en vekkeklokke eller ti, men jeg bor sammen med en som blir litt mer groggy om morgenen fordi han må ligge og høre på min vekkeklokke og bruke tid på å vekke meg. Og det det, forståelig det, men da det jo en gledelig nyhet da. Til alle som lar seg irritere over vekkeklokker om morgenen. For forskere på sporet av den perfekte lyden til vekkeklokka som effektivt setter morgenhjernen i gir og gir en engasjert og god start på dagen. En melodi som man liker å nynne til. Man kan velge en rytme som ligger mellom 100 og 120 beats i minuttet. Toneleie må være moderat, det ligger på rundt 500 hertz. Og volumet for unge mennesker, høyt for eldre, så kan man gjerne skru ned bitt lite grann.

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Det er vanskelig når noen i familien går bort, og det er vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det er 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel. PS, det er muligheter for bobilparkering.

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Det er en viss skam jeg bringer til bords når jeg sier at tida flyr, for da vet vi jo at det er fordi at jeg har for mye rutiner i livet, at jeg trenger å gå ut og få noen nye sanseinntrykk og lære noe nytt for å stoppe tiden litt, og da får vi se om vi klarer å bremse tida ned litt i løpet av den neste timen, da. Se om vi ikke klarer å finne noen sånne små aha-øyeblikk. Det får i hvert fall være målet for denne onsdagen her. Jeg heter Hanne og er glad for at du er med.

0: I kalenderen I dag så skal iste-dagen feires, visst nok en kopp med te, ikke være redd for å spe på med sitron og sukker, dersom det etter eget velbehag, og deretter kjøler du ned drikken før du heller det I deg når det kaldt. Kulepenn-dagen I dag, Biro-brødrene tok patent på kulepennen den 10. juni I 1943, og dagen den feires med å skrive et brev eller postkort for hånd for å kunne glede noen andre, og kanskje finner man noe glede I det selv også. Tenkte å nevne at det urte- og krydderdagen I dag også, for å kunne gi uante muligheter på kjøkkenet, kan gi smakseksplosjoner ut av andre dimensjoner. Du bestemmer selvsagt selv om du ønsker å lage etter oppskrift, eller prøve deg frem helt på egen hånd med smakene. Du velger jo selvfølgelig også selv hvilke urter og krydder du velger å bruke I matlagingen I dag.
1: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no. Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
5: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

En aldri så liten shoutout går til Ingolf og Ingunn I dag. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Måtte det feires og markeres på best mulig måte, akkurat slik du ønsker det selv. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en karakteristisk kunstner som vi har her til lands. Han heter Odd Nerdrum, og han skal ha uttalt: «Jeg må alltid ha vondt et sted for å kjenne at jeg til.»

Vi er ikke et folk som liker å stikke oss fram eller skille oss ut, og det viser Tinder-bildene våre ifølge Dagsavisen. For eksempel så er det mye mann med fisk i baris å se på Tinder. Man kan også finne dame med hund og hest på tur i store mengder når man er på Tinder. Det kan være at det ikke fungerer å bare hoppe inn på disse trendene også, for når man skal finne den ene rette så handler det jo om å finne noen som er lik seg selv, og da kan det jo være greit å vise hvem du egentlig er på kanskje en litt mer unik måte, ikke for å stikke seg frem, men for at folk skal skjønne hvem du er og kanskje de ser noe de er på jakt etter som gjør det enklere å få match der inne. Det er i hvert fall det Tinder-ekspertene mener, de som Dagsavisen har snakket med.

Håper du har en fin og sprek onsdag. Jeg la jo masse selskap I din retning, men jeg håper jo at jeg klarer å levere fra meg litt selskap også. Apropos selskap, godt selskap det I våre firbeinte venner, hunden. Og vi driver jo mange av oss og leiter etter ungdommens kilde. Nå det noen som driver og ser litt grann nærmere på hvordan hundene kan leve lengre og bedre liv. Det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Terje!
2: Ja! Hva det nå da?
1: Hela virker ikke, strømkontakten helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig det nok ikke.
1: Ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
4: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
5: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer. Så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
6: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
7: Nesten 19 000? Det mye folk det.
6: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
7: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
6: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

Mange kjenner til scenariet at vår logrende glade venn plutselig mister livsgleden, appetitten forsvinner og lysten til å gå tur bort. Og da jo dyrlegen ofte ikke i tvil da, avlivning den eneste løsningen. Og etter et tårevått farvel så sprøyta inne der, og godeste Frido trekker det siste sukket. Og fra nyfødt til død hund, det tar jo ofte bare 12 år, sånn i gjennomsnitt. Og det jo kilde til sorg blant mennesker, men nå det noen nye forsøk som kan gi våre firebeinte venner betydelig flere leveår. Ikke bare har forskerne kommet på sporet en rekke livsstilsendringer som kan forbedre hundens helse og la den leve lenger. Men de har også snublet nær et nytt vidundermiddel som kan bremse aldringsprosessen, slik at vi kan nyte samværet med friske hunder mye lenger. Ikke minst også sørge for at eieren lever lenger og bedre.

0: Jeg må si at jeg optimistisk overfor snubling I forskningens verden. Jeg leser ofte det at forskerne snubler over midler som kan hjelpe til både det ene og det andre, og den snublinga den håper jeg at forskerne bare fortsetter med, enten det gjelder lengre liv for hunden som vi akkurat var innom, eller at det gjelder kreftkurer eller andre medisiner som vi folk har behov for.
1: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
4: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsert. Kjøp billett og kom, det her blir artukt. 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland vel. PS, det muligheter for bobilparkering.

Etter dagens store sjokk I at vi begynner å nærme oss halvveis I juni allerede, så kjenner jeg at det på tide med et lite avbrekk. For å få roa ned sjokktilstanden, og ikke minst for å jobbe mer produktivt og effektivt utover. Viktig med små pauser hele tida, og vi bruker pausa vår til å ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, der vi tar fram informasjon som ikke trenger å læres, for det har ingen nytteverdi for oss. Enkelt og greit, men samtidig da, så det jo med på å forstyrre de tankene vi allerede har, sånn at hodet får seg et lite avbrekk det også, en liten pause, så det kan være greit å lytte I hvert fall, om man ikke trenger å lære. Vi tar dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det hentet ute I naturen og går som følger. Honningbier har en temperatur på 34 grader Celsius I bikubene sine. Året rundt. Hvordan de får det til, det forklarer ikke faktasetningen her.

Vi rakk jammen å komme oss igjennom litt av hvert I dag også, synes jeg. Ikke gærent til onsdag å være. Jeg tilbake om 22 timer for å si ha det, holdt jeg på å si. Det om 24 timer. Om 22 timer jeg tilbake her for å si hei og velkommen. Hyggelig å høre fra deg. Men nå skal jeg pakke sammen sakene mine og komme videre. Det synes jeg at du skal også, uansett hva planen din så håper jeg du får en fantastisk onsdag videre. Vi høres. Ha det! Thank you.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
3: Lørdag 13. juni skjer det på torget I Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget I Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
2: År siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så det
3: for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
1: 17-18. Juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stikløstad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
2: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plen. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
2: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

i hjemmekamp Og så var på Leangen og tok noen halvlitra Og brukte opp månedslønna mi på hest Og 24 timer etter lønningsdagen var jeg like blakk som hestene Men det var da ingen som var sur og lei for det var da artisten som har en kron Og var det ikke så var det bønder nok i byen Og hvis den fikk i gang en pokerkveld så var det enkelt

0: Klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på holgard.no.
1: Bød fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller slå av

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste I
4: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi snakkes.
5: Det for sent så I natt.
6: Færa til Alskerina.
7: Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
8: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
9: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
2: Per! Du din h***hån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
3: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
2: Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung ha det det vekk!
4: Gikk det bra?
5: Oh, det er bra, det er teater.
4: Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
8: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.

We got

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
5: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
1: Lørdag 13. juni skjer det på torget I Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget I Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du.
1: Lørdag 13.

0: lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.

0: Nea Radio.
1: Det var en lørdagskveld jeg tog gang inn åt Stjørdalskjæresten og gikk inn på Bamses pub og kjøpte et Guinness-glas og stilte meg opp en stas og nippa lett i min mørke brønn og kjente på stemninga helt uten hemninga og sa «Dette er en trivelig plass!» Og fikk jeg knyttet han til nabomannen og ble spent i røfle som bare på trass. Der borte i kroken vi kaller Levenscenen er det livemusikk nå i kveld. Han kommer fra Drammen, så ta dere sammen, sa sjefen. Navnet hans er Jonas Fjell.

Så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampene og det blir stilt, men da høres lyder ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Ram og Enar Tørnquist og DJ Lass og Stian Steis.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Radio.
1: Gala lengsel, gala savner deg. Gala å vente og å tenke på deg.

0: digger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.

Nea Radio.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum. Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsjøre Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: I dag har Atsjøre Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsjøre Bil Ranheim.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrishow. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.